0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso, Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat.

0: will people say?
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Vahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Puton.

Kaunis, uljas olympiastadionimme on katsomoineen ja suorituspaikkoineen valmiina vastaanottamaan maailman urheiluvaliot ja 10 000:sen yleisömäärän muuriensa sisäpuolisen.

Eräänä olympiakisojen kantavana periaatteena on veljeys. Nyt saapuu olympiakylään 60 eri maasta nuorukaisia, jotka eivät koskaan aikaisemmin ole tavanneet toisiaan. Toivomme, että tästä muutaman viikon kestävästä kisatoveruudesta voisi syntyä elinikäinen ystävyys.

Kisojen merkeissä saapui Helsinkiin sangen erikoislaatuinen lähetys. Coca-Cola Export Corporation on lahjoittanut olympiakisojen järjestelytoimikunnan ja sotainvaliidien veljesliiton käyttöön 720 000 pulloa Coca-Colaa.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Matuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa perämerellä uudella monitoimialuksellaan. Pelastuslaitoksella on valmius torjua jopa 5000 tonnin öljyvahinko merellä. Palopäällikkö Marko Taluksen mukaan perämeren tilanne ei ole muuttunut viime vuosina erityisesti, mutta Suomenlahdella riskitaso on kasvanut selvästi. Tarvittaessa myös Pohjois-Pohjanmaan alusten miehistöineen pitää lähteä virka-apuun. Voit lukea jutun öljyn torjuntaharjoituksesta.

olevan verkosta. Uroksen konkurssipesän pesänhoitaja Sami Uoti aikoo vaatia konkurssipesään vahingonkorvauksia, jos keskusrikospoliisin laaja esitutkinta johtaa syytteisiin. KRP kertoi viime viikolla saaneensa loppusuoralle esitutkinnan, jossa epäillään useita henkilöitä törkeistä rikoksista. Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Uroksen konkurssipesässä on lähes 100 velkojaa. Niiden joukossa on esimerkiksi useita oululaisia yrityksiä, Uroksen entisiä työntekijöitä ja muita yksityishenkilöitä. Suurimmat velkojat ovat Pohjolan osuuspankki, Nordea ja Finvera. Oulun alueelta on löydetty kaksi tryffelisienilajia, joita ei ole aiemmin havaittu Suomessa. Löydön tekivät viime syksynä Oulun yliopiston tutkijat Satu ja Jarkko Kaleva, jotka etsivät tryffeleitä harrastuksenaan. Helsingin yliopistossa tutkitut pohjoiset näytteet viittaavat siihen, että Suomen tryffelilajisto on aiempaa tiedettyä monimuotoisempi. Oulun yliopisto hakee rahoitusta arktisten alueiden tryffelilajiston lisätutkimuksiin. Oulussa järjestetään viikonloppuna karjalaiset kesäjuhlat. Kesäjuhlien ohjelmaa nähdään erityisesti Pohjankartanon koululla ja Oulun musiikkikeskuksella. Juhlat alkavat Valkeassa lauantai-aamuna kello 9.30. Luvassa juhlilla on muun muassa piirakkamestaruuskisat. Pohjankartanon koululla voi nähdä lauantaina Karjalan karhukoiria ja kuulla rodun historiasta. Karjalan karhukoira oli vähällä kadota kokonaan toisen maailmansodan aikaan Karjalan evakuointien vuoksi. Evakkoajan päätyttyä rotu elvytettiin elinvoimaiseksi. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on perjantaina pilvinen ja sateinen, päivän edetessä pilvipeiten rakoille ja sateet muuttuvat kuurottaisiksi. Päivälämpötila tänään 16-20 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Aina kuulostaa omaan korvaan toki paljon niin Adeleltä, mutta se on Celeste, Stop This Flame. Kello pian 10 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaren reipasta. Täällä Salmirinen vielä verryttelee vähän puhetaitoja tälle aamulle. Kyllä se tästä vetreintyy. 12. päivä kesäkuuta tälle päivälle taas luvassa sadetta, ainakin tällaisia kurttaisia ropsautuksia, mutta ei mitään hätää. Parempi ehkä näin, että nyt perjantaina vähän sataa, koska huomiselle lauantaille näyttäisi lupaavan aurinkoista Pohjanmaalle iltaa kohti. Toki lauantaillekin sateita sitten idästä hiipien. Mutta viikonlopun kynnyksellä ollaan. Ja tänä aamuna Radio Kalevassa jutellaan yhdestä suloisesta aiheesta, jota viikonlopun menovinkitkin tuo mukanaan. Puhutaan nauramisesta.

Huey Lewis and the News finally found a home. Kuten sähköuutisista Seiskalta kuultiin tänä viikonloppuna, muun muassa karjalaiset juhlii täällä Oulussa. Ja siellä virkantekokilpailut, en tiedä mitä siinä mitataan, nopeutta rypyttämisessä vaiko kauneinta lopputulosta, ehkä molempia, tyyli ja tekniikka. Ja Karjalan karhukoirat myös, niiden historia esillä tänä viikonloppuna täällä Oulussa. Tuosta aiheesta voit lukea jo nyt aamusta tuimaan lisää Kalevan verkossa. Toinen asia, mitä tänä viikonloppuna tapahtuu täällä Oulun seudulla, on stand-up-festarit ja kaksi oululaista nimekästä stand-up-jamppaa mulla tän aamun juttukaverina.

0: Radio Kaleva.
1: Sunnuntaina 14.6. kello 17.00 Kempeleen Kiri kohtaa alkukauden yllättäjän Imatran palloveikot Autofix 1.com Areena.

0: Areenalla Sarkkirannassa. Otteluisäntänä Gramo, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin.

0: Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Foreign Country Singer Blues, Ole Kirkkeen, jos tänä viikonloppuna aiot mennä leppuuttamaan aivojasi ja itseäsi jonnekin ehkä luonnonhelmaan, niin meidän podcastista, aamun tuoreesta podista, löytyy yksi tärppi. Se podcast on keskustelu tuolta alkuviikolta maanantaita, kun tapasin Satu Mörsärin ja Satu kertoi uudesta terveysmetsäpolusta, joka on tällä viikolla tiistaina virallisesti avattu Oulun Hietasaaressa. Se on semmoinen paikka, joka kutsuu levähtämään ja ennen kaikkea sulkemaan puhelimen aivan tyystin. Tästä lisää podcastien puolella.

onkohan Lizzo miettinyt meitä radiotoimittajia radioiden aamulähetyksiä, kun on tehnyt tämän Good Morning-kappaleen, koska tämähän on kuin tehty soitettavaksi radiossa aamutuimaan. Tämä on siis tuoretta tuotantoa Lizzolta. Kello yli 7:30 kuuntelet Radio Kalevan ja Rotuaarin reipasta perjantai-aamussa. Ihanaa ja suloista, että ollaan taputeltu tämä viikko jo tähän pisteeseen. Päästään me edelleen kesällä töitä painavatkin sen tässä viikonlopun viettoon. Ja jos on muutenkin tämmöinen hyvä hyrinä aamussa, koska perjantai, niin muutamia positiivisia uutisia myös tuolla uutisrintamalla, jotka ilahduttaa. Tietenkin näin oululaisittain on ilahduttava juttu se, että Sebastian Ahon Carolina Hurricanes yhden voiton päässä änäri pytystä ja Aho on tehnyt ison maalinkin, joten eipä huono voittomaali Vegasia vastaan siis Sebastian Aholle. Ja toinen mielestäni erittäin positiivinen ja kiintoisa uutinen Kalevan verkkosivuilla tänään siitä, kuinka Oulussa on löydetty kaksi Suomelle ennennäkemätöntä tryffelilajia.

Tämä on Human League, Heart Like a Wheel. Sitten Joe Cocker ja tulossa vielä toinenkin kipale. Ja pikkuhiljaa aletaan kuitenkin jo hiipimään aamun keskustelua ja ensimmäistä rupattelua kohti. Kaksi juttukaveria saan tälle aamulle.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänä aamuna huumorista. Minulla on kaksi oululaista huumorimiestä täällä paikan päällä, mutta kysytään tässä alkuun tällainen kysymys, että kun meillä toimittajilla usein on tällainen jaettu kokemus kollegojen kesken, kun joskus on tullut juteltua aiheesta, että mitä selkeämmin haastateltava tekee jotenkin työkseen huumoria, sen kuivakampihan saattaa olla toimittajan haastattelussa, niin mitä sanoo Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen, oletteko te totisia torvensoittajia?
1: Totta kai, niin kuin moderniin otteeseen kuuluu, niin syytämme mediaa tästä täysin, koska
0: joo, toi on hyvä.
1: Toimittajat kysyy aina niin kuin siitä ainoasta asiasta meiltä, johon me suhtaudutaan vakavasti, eli meidän työstä. Eli tämä on silleen paradoksaalista, että kysykää vaikka Oulun uudesta lähijunasta, niin siitä on sitten, älkää kysykö, mulla ei yhtään vitsiä siitä just, mutta niin kuin teoreettisena esimerkkinä.
0: Okei, no niin, mulle saa laittaa muutakin tähän, niin suoraan lapaa, että mistä mun kannattaa kysyä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta stand-upista ja huumorista ainakin jutellaan täällä Iikka Kive ja Tommi Ylimmäisen kanssa tänään.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripoliisi.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.

0: jos pystyt tota hatkaa.
1: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa Salmirinteellä kaksin kappaleen juttukavereita tänään. Paikan päällä oululaiset, Oulun seutulaiset, stand-up-ihmiset, Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen, terve.
2: Terve.
3: Terve ja kiitos, kun saimme tulla.
1: Tere tulemas kylään ja tässä on hyvä sauma tietenkin jutella oululaisesta ja Oulun seutulaisesta stand-upista, kun Remakka stand-up-festari, sitä vietetään jälleen tänä viikonloppuna Hupisaarilla. Tässä rupesin kysymään, että ketä sitä Remakkaa nyt pyörittääkään, mutta Remakka, se on te.
3: Kyllä, olemme kahden ihmisen powerhouse ja tämän kokoisen festarin, mitä me tehdään, niin tämän pystyy vielä aika hyvin kahteen ihmiseen järjestämään, että kun se ei ole mikään valtava mittakaavaltaan, niin se onnistuu. Eihän me siis tämän jälkeen puhuta puoleen vuoteen toisille.
1: Sitä mä just ajattelin kysyä, että kun nyt tämä on 8 Remakka stand-up-festarit, että te olette yhdessä siis jollakin tavalla pyöritelleet näitä stand-up-asioita jo ainakin tämän verran. Teillä on tämmöinen niin kuin stand-up-avioliitto, voiko näin sanoa? Mä sanoin kuitenkin, mä väitän. Mitä te sanotte tähän?
3: Mä tuntuu siltä, että Tommi tarvii niinku lisää tilaa tässä suhteessa, niin mä näen ne vastata.
4: No niin. Kyllä tämä klubi on semmoinen lapsi, jonka takia ollaan yhdessä. Joo. Sitten kun se on täysikäinen, niin voi.
3: Joo, sit voi lopettaa joulukorttien lähettely. En mä tiedä, se musta tuntuu, että meillä tämä yhteistyö toimii sen takia, että on niin kuin riittävän erilaiset hahmot, minä ja Tommi, mutta sitten kuitenkin molemmilla on sama motiivi, eli tehdä hyvää stand-upia. Tommi on kova numeroiden kanssa ja enempi tämmöinen, niin kuin, joka meillä laskee kaiken ja miettii nämä bisneskuviot ja minä sitten stressaan. Et se menee aika lailla silleen.
1: Sinä tuot stressiosaamisen kyllä, minä, mukaan.
3: Kyllä, ehdottomasti. Että yksikään yksityiskohta ei
1: kaikkien
3: jäisi murehtimaan.
1: Kaikkien vahvuudet on tässä otettu käyttöön.
4: Minä teen sitten semmoisen Excel-taulukon siitä stressistä.
3: Sitten kun kahvi ei enää pysy suussa, vaan se alkaa valua suupielistä Iikalla ulos, niin sitten Tommi sitten
1: vähän käy. Toivottavasti se ei tapahdu tänään, kun meillä on tämmöinen koko lattian matto täällä.
3: Joo, yritetään
1: radiostudiossa joku kouru laitetaan sulle kaulaan, jos sen vaatii. Joo, täällä Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen ja meillä stand-up-jutut jatkuu.
5: Kyllä se siitä.
6: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa perämerellä uudella monitoimialuksellaan. Pelastuslaitoksella on valmius torjua jopa 5000 tonnin öljyvahinko merellä. Palopäällikkö Marko Taluksen mukaan perämeren tilanne ei ole muuttunut viime vuosina erityisesti, mutta Suomenlahdella riskitaso on kasvanut selvästi. Tarvittaessa myös Pohjois-Pohjanmaan alusten miehistöineen pitää lähteä virka-apuun. Voit lukea jutun öljyn torjuntaharjoituksesta Kalevan verkosta. Uroksen konkurssipesän pesänhoitaja Sami Uoti aikoo vaatia konkurssipesään vahingon korvauksia, jos keskusrikospoliisin laaja esitutkinta johtaa syytteisiin. KRP kertoi viime viikolla saaneensa loppusuoralle esitutkinnan, jossa epäillään useita henkilöitä törkeistä rikoksista. Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Uroksen konkurssipesässä on lähes 100 velkojaa. Niiden joukko

jossa on esimerkiksi useita oululaisia yrityksiä, Uroksen entisiä työntekijöitä ja muita yksityishenkilöitä. Suurimmat velkojat ovat Pohjolan osuuspankki, Nordea ja Finvera. Oulun alueelta on löydetty kaksi tryffelisienilajia, joita ei ole aiemmin havaittu Suomessa. Löydön tekivät viime syksynä Oulun yliopiston tutkijat Satu ja Jarkko Kaleva, jotka etsivät tryffeleitä harrastuksenaan. Helsingin yliopistossa tutkitut pohjoiset näytteet viittaavat siihen, että Suomen tryffelilajisto on aiempaa tiedettyä monimuotoisempi. Oulun yliopisto hakee rahoitusta arktisten alueiden tryffelilajiston lisätutkimuksiin. Oulussa järjestetään viikonloppuna karjalaiset kesäjuhlat. Kesäjuhlien ohjelmaa nähdään erityisesti Pohjankartanon koululla ja Oulun musiikkikeskuksella. Juhlat alkavat Valkeassa lauantai-aamuna kello 9.30. Luvassa juhlilla on muun muassa piirakkamestaruuskisat. Pohjankartanon koululla voi nähdä lauantaina Karjalan karhukoiria ja kuulla rodun historiasta. Karjalan karhukoira oli vähällä kadota kokonaan toisen maailmansodan aikaan Karjalan evakuointien vuoksi. Evakuoajan päätyttyä rotu elvytettiin elinvoimaiseksi. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on perjantaina pilvinen ja sateinen, päivän edetessä pilvipeite rakoille ja sateet muuttuvat kuurottaisiksi. Päivälämpötila tänään 16-20 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Radio Kaleva ja Rotuari Reipas täällä seurannasi tässäkin aamussa, perjantai-aamussa. Tänään juttukaverina mulla oululaiset stand-up-miehet Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen ja meillä miesten kanssa jutut jatkuu tämän kipaleen jälkeen.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippassa ollaan tänään huumorin äärellä. Voisiko olla ihanampaa asiaa? Vaikka tietenkin yksi huumorin ja stand-upin laji on myös roustaus. Mitä sanoo Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen? Oletteko te roustannut koskaan toisianne?
1: No siis me semmoisessa roasti-illassa ei.
2: Ei, toki me sitten ollaan niin kuin miehiä, että eihän meidän keskinäinen kommunikaatio ole mitään muuta, niin kuin jatkuvaa. Mutta mä oon saanut olla, kunnian olla Teemu Westerisen roastissa aikanaan ja ne on kyllä tosi hauskoja ja mä ollaan vähän pohdittu, että voisiko meidänkin festareilla joskus olla roasti, mutta sitten ehkä on ollut vähän vaikea keksiä, että kuka se voisi olla oululaisista julkiksista, koska se täytyy kuitenkin olla sellainen hahmo, joka sitten itse niin kuin kykenee myös tykittelemään sen roastissa. Että onko sulla ehdotuksia, kuka voisi olla sellainen?
0: Mäpä otan tämän mietintään. Mutta tässä on viitattu jo festareihin. Tänä viikonloppuna siis vietetään Remakka Stand

0: rockfestareita Oulussa ja Hupisaarilla. Ja tässä mun juttukaverit Kiviet Ylimäinen on tietenkin yhtä kuin Remakka ja yhtä kuin Remakka-festarit. Eli pojat on taas laittanut festivaalit pystyyn. Se oli 8. kerta, eikö niin?
1: Kyllä, joo.
0: Joo. Joo. Ja jotain muuta kuin roastia on luvassa. Mutta itse asiassa ennen kuin mennään syvemmälle tuohon festariantiin ja näin, niin vielä tuosta roastista, että mitä mieltä te ootte siitä? Eikö se ole aika haastava laji kuitenkin? Ja just sitä ei voi tehdä ihan kelle sattuu.
2: Ei, kyllä se lähtökohtaisesti pitäisi olla tässä roastattava, että se on ennen kaikkea kunniaosoitus sille tyypille.
1: Mm. Että se on niin kuin kuitenkin, että jotta se, kun se ei saa tulla huonosta paikasta se roast, sen täytyy tulla siitä, että sä arvostat sitä ihmistä, jota sä roastaat, mutta sitten osoitat sen sun arvostuksen hieman kyseenalaisella tavalla, eli keksimällä mahdollisimman hirveitä juttuja hänestä. Niin. Mutta se on se, mistä se roastin idea lähtee, ja siksi esimerkiksi mun mielestä tämä Suomessa on roastattu kokonaisia jääkiekkojoukkueita, niin kyllä siinä se konsepti alkaa ehkä olla hieman väliä sitten. Mutta esimerkiksi olen nähnyt Nightwishin Marko Hietalan roast Kuopion komediafesta, että se oli upea niin kuin kokonaisuus. Okay. Siinä oli kuitenkin noin merkittävä muusikko Suomesta ja sitten ihan Suomen koomikoiden kärki siellä takomassa, niin se oli kyllä hillitön 2 tuntia. Kyllä ne Suomessa osaa olla tosi hyviä.
0: Joo, mutta sä sanoit tosiaan aiemmin, Ika, että sitten se pitää olla myös sellainen se tilanne, että roustattava osa antaa vähän takaisinpäin. Niin Marko kyllä. Hietalalta lähti.
1: Kyllä joo, kyllä. Hän on kuitenkin, ymmärtäisin, että Savosta, niin se on siellä kato syntymälahjana vittumaisuus. Anteeksi, mä en tiedä, saanko tässä sanoa.
0: Mä aloin tehdä. Ei kun, no tuokin tuossa soveltuu tuo ihan hyvin, mutta ota nyt, missä se on mun toi ei näy täällä mulla, mä otan tuon mun sensorinapin käyttöön. Nyt mä oon täällä liipasin sormin valmiina seuraavan kerran, kun
1: kyllä.
0: Nosta käsi ylös ennen kuin paha sana tulee, kyllä, niin kyllä. Mä pystyn sensuroimaan. Joo, mutta me pohdittiinkin tuossa, että jos Oulussa ja esimerkiksi Remakka stand-up-festareilla olisi joskus vielä roasti, niin kuka oululainen se voisi olla?
2: No me joskus mietittiin itse asiassa Pekka Rinnettä, mutta sitten sinne törmättiin semmoiseen ongelmaan, että miten sä roustaat niin täydellistä jätkää.
0: Niin, siellä on se alkeama jossain. Sulaa heti.
1: Niin, se on niin uskomattoman miellyttävä ja komea ja uskomattoman hyvä pelaaja, niin tosi, niin. Tosi ihan. Ja sitten se vielä nykyään asuu Pispalassakin vielä, niin mistä sä niin kuin siis Tampereella siellä niin maailman upeimmassa paikassa, niin mihin siihen käyt kiinni siinä ihmisessä?
0: Ei minkä, mutta sun mikki käy nyt kiinni partaan semmoisena.
1: Joo, se
0: vetää puoleensa.
1: Sitten taas toisaalta tämä, mikä sitä on tämä Kärppien pomo? Kukas se nyt sanoo?
2: Junno.
1: Niin, siinä olisi ainakin niinku sen koko luokan hahmo Oulussa, että sitä voisi niinku roustata. Mutta sitten en tiedä. Mutta tokihan sitten, eikä sen, siinä oikeastaan sitten, jos se roustattava valitaan, niin sitten kyllähän koomikot sitten auttaa kuitenkin kirjoittaa niitä juttuja hänelle. Että et sitten vaan pitäisi kyetä paukuttamaan sieltä. Niin ehkäpä sitten voidaan tälleen modernissa somemaailmassa, niin ehkä sieltä kuulijat voi sitten heittää ideoita, että kuka voisi olla hyvä roustattava. Ja me voidaan sitten jättää ne kommentit lukematta. Niin kuin modernia on.
0: Niin, näin se radiossakin just toimii. Laittakaa viestejä, ei lueta. Viestejä voi laittaa numeroon 0440 954 945.
3: Ilon kautta.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa. Huumoriaiheena tänään Pikisaaressa, ei Pikisaaressa, vaan Hupisaarilla tänä viikonloppuna. Remakka Stand Up -festarit ja sen kunniaksi Remakan miehet Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen mulla täällä juttukaverina. Mä mietin, kun otin teitä kylään, että mikä mua on naurattanut viime aikoina, niin siis mä oon ihan uponut tohon 30 Rock TV-sarjaan. Mä en ole nähnyt sitä aiemmin ja nyt mä oon Inessä skeneessä ja se on musta aivan ihana. Mä lohdutan itseäni ja elämääni joka päivä töitten jälkeen illalla. Mä katson monta jaksoa ja se on parasta. Mikä teitä on naurattanut viime aikoina?
1: No mä katsoin eilen taas pitkästä aikaa oululaisen Heavy Reissu-elokuvan ja se on kyllä edelleen aika todella hauska. Mä jotenkin nautin erityisesti siitä alkupään Taivalkoskelle sijoittuvasta osiosta, joka on jotenkin niin tarkkaa sellaista suomalaisen niin kuin pikku, jos puhutaan tämmöistä pienestä kulttuuripiiristä, niin sen kuvausta ja sitten toisaalta pikkukyläkulttuurista. Se kyllä iski nauruhermoon aika hyvin vielä näiden vuosien jälkeenkin. Tokihan tässä nyt taas kotiinpäin vedetään, kun ollaan Oulussa radiossa, mutta se on kyllä loistava leffa.
0: Imelyys olkoon tässä pohjavireemme.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Entäs Tommi?
2: No mä katsoin vasta semmoisen kauhukomedian suomalaisen kuin Kuutamo Sonaatti.
0: Kauhukomedia. Kasarilta. Kotimainen kasarikauhukomedia. Voiko se oikeasti naurattaa?
2: Siinä on tosi semmoista kuivaa suomalaista huumoria, mikä varmaan ulkomaalaisilta menisi ohi.
1: Siinä on esimerkiksi semmoinen loistava kohtaus, missä siis tämmöinen julkisnainen malli tulee semmoiseen tosi, tosi rämäiseen maataloon. Ja se on siis hädissä ja haluaa soittaa apua ja hän sitten sanoo niille kuumottaville aikamiespojille siellä, että kyllähän voi vaikka maksaakin tästä puhelusta, niin sitten toinen näistä aikamiespojista virkko, että kyllä täällä on julkikset aina ilmaiseksi soittanut. Se on tuommoista niinku goldenia täynnä se elokuva. Olkoonkin vähän epätasainen, mutta se on ihan kulttiklassikko syystä.
0: Mistä tuossa kulttiklassikko voi kaivaa käsinsä, jos niin?
2: Se ainakin Yle Areenassa
1: oli mutta se oli, harmi kyllä poistui sieltä. Että ei muuta kuin Ylelle viesti, että Kuutamo Sonaatti takaisin. Se pitäisi siirtää itse asiassa elävään arkistoon, että se olisi siellä aina, koska se on sen ansainnut. Se on ensimmäinen suomalainen oikea kauhuelokuva, mitä koskaan tehtiin. Niin sen paikka olisi siellä.
0: Kyllä. Te olette vaalineet täällä Oulun seudulla stand-up-kulttuuria pitkään. Remakka-festareitakin pidetään jo 8. kertaa. Miten kauan te olette jotenkin porukalla muhitelleet tämän stand-upin ympärillä?
1: Varmaan siitä vielä pari vuotta lisää, varmaan 10 vuotta, kunhan me nyt oltaisiin ainakin
2: niin,
1: tehty yhdessä.
2: Niin, tavattu 2013. Joo, tienoilla.
1: Ne on sumeita vuosia meille molemmille.
0: Niin.
1: Ei sillä, että mä nykyiset olisi yhtään se skarpimpia, mutta ne on aivan niin erityisen sumeita vuosia. Mutta joo, silloin, mä itse asiassa muistan, mä oon nähnyt Tommin ekan keikan. Tai itse asiassa, kerropa sä, miten sä ylipäätään eka kertaa tulit Remakkaan. Sä oot kertonut, että sä olit 4-5 dokaamassa ja sit sä kävit kattoo yläkerrassa vähän.
2: Eikö niin, joo, siis se, mä en edes tiennyt, että se on Remakka. Mä olin vaan niinku Oulussa kaveritten kanssa ryyppäämässä ja sitten satuttiin 4-5, että mitäs tuolla naurataan yläkerrassa. Siellä oli joku klubi menossa, varmaan teidän kun pitäytynyt olla. Sitten mä vaan muistan, että en muista yhtään kukaan lavalla. Kertoo jonkun jutun karhuista, ei naurata yhtään. Minä vaan mietin mielessä, että vittu mitä paskaa ja lähdin. Ai niin, anteeksi.
0: Mä oon myöhässä, joo, sori.
2: No tuo se rehellisesti oli.
1: Kyllä, eli tää on niinku Tommin eka suhde, tai niinku kosketus. Mä silloin tein Remakkaa ja sen eka kosketusklubi oli, että onpa hirveitä. Mutta kun Tommi sitten myöhemmin tuli itse sinne samalle klubille ja teki ekan keikan, niin minä katsoin, että no eipä oo kyllä kummasta.

0: puhutaan, niin se kyllä vääntää sen huumoriksi, niin aiheenko aihe ja tekee sen vielä hyvin ja tarkkanäköisesti. Ja siinä on aina joku pointti ja näkökulma, semmoinen niin terävyys takana.
1: Kiitos. Ja teet kyllä nyt julman tempun tässä, koska tuota laitoit Kemiläisen kehumaan toista ihmistä julkisesti. Se on kyllä vähän epäreilu.
2: Minä olen viato. Enhän minä tiedä näitä tässä. Niin tälle naivistisesti vaan etenee haastattelu eteenpäin. Stand-up-skene, lähtikö se jotenkin sieltä jotenkin 2000-luvun alkupuolelta täällä Suomessa ehkä hiipimään?
1: Silloin se niin kuin alkoi valtavirtaisto. Ekat klubit on ollut jo Ysärin alussa, mutta ne oli enemmän semmoista kokeilua. Ja hakemista, mutta sitten se varsinainen buumi taisi lähteä. Mä väitän, että kyllä varmaan Andre Wikströmin ja Jaakko Saariluoman V-tyylillä oli varmaan niin kuin...
2: Andre Wikström mullakin tulee ekana mieleen, ja hänen keikallakin on käynyt silloin joskus vuonna Miekka ja Kirves. Mutta nyt kun miettii, että sieltä tähän päivään, niin yllättävän itsepintaisesti kuitenkin, että tavallaan, että tämä on ottanut oman paikkansa. Tätä kulttuuria löytyy Suomesta. On ollut TV-ohjelmiakin ja ne on ehkä niinku tullut ja mennyt, mutta että tämä niinku skene ja laji löytyy aika hyvin.
0: Sehän on tosi globaali ilmiö, että stand-up on, että aina kun se on mennyt uuteen maahan, missä aikaisemmin stand-upia on ollut, niin se on aina jäänyt sinne. Ei ole yhtään valtiota, missä se olisi niinku mennyt, ollut vähän aikaa ja sitten vaan hävinnyt pois, että semmoista ei ole ikinä tapahtunut.
1: Jep, mä usein vertailen, että samoihin aikoihin suunnilleen Suomeenhan tuli tosi iso pokeribuumi, eli Texas Hold'em, niin kuin siis, ja se oli kaikkialla, siitä oli kans TV-ohjelma ja julkikset pelasi sitä, ja se ei taas samalla tavalla sitten jäänyt isoksi kulttuuriseksi ilmiöksi. Eli
2: pokerilla häviää.
1: Joo, näköjään, että ainakin ne me, se me voitettiin, mutta kyllä onhan tämä siis tosi elinvoimainen tällä hetkellä, ja varsinkin tuo nuori polvi, mikä tulee, niin hitsit ne on hyviä, miten valmiina ne tulee ja miten kovia keikkoja ne tekee ekan vuoden, kahden vuoden jälkeen. Että kyllä tässä saa niin kuin tosissaan tehdä töitä, että pysyy siinä mukana.
2: Teidänkin ja se on mahtavaa. Alalla on siis sellainen olo, että nuoret ajaa ohituskaistaa ohi.
1: Kyllä, ja niin sen pitää ollakin. Niin kuin jossain vaiheessa dinosaurusten kuuluu kaatua naamalleen tervahauta ja jäädä sinne. Se on niiden homma.
2: Mutta kun meillä on vielä elämää elettäväksi ja työvuosia jäljellä.
1: Totta kai niin kuin tärkeimpäähän se on minun eläkesuunnitelma. Kun se, että pääseekö joku nuori ihminen toteuttaa unelmaansa.
2: Niin.
1: Eli tästä pidetään kiinni. Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään stand-upista ja mulla on täällä juttukaverina Iikka Kivi, Tommi Ylimäinen. Miehet järjestää Remakka stand-up-keikkoja tietenkin täällä pisin vuotta. Ja nyt on sitten 8. kertaa Remakka stand-up-festarit Oulussa taas tänä viikonloppuna. Esiinnyttekö siellä itse?
1: Juu.
2: Kyllä, molemmat.
1: Kyllä. Ja se, mikä on tässä vuodessa aika hienoa ollut, niin meillä on ekaa kertaa nyt näkynyt sellaista myös, että ihmiset ostaa useammalle klubille lipun. Ja se on semmoista niin kuin festarimeininkiä, mitä me on toivottukin. Ja sitten toinen hieno juttu on se, että kun meillä on siinä lauantaina, onko se nyt 5 taitaa olla se eka klubi.
2: Joo, 17.
1: Niin se on tällainen niin kuin uusien koomikoiden, uusien juttujen klubi, niin se itse asiassa myy tällä hetkellä kaikkein parhaiten.
0: Ja aika
1: se on
0: yllättävää.
1: Joo, mutta se on
0: koska
1: tosi
0: siinähän ihmiset ostaa sijaan säkissä.
1: Kyllä, tietysti mielessä. Toki meillä on siinä Haimila Laura, joka on tosi niin kuin tällä hetkellä näkyvä hahmo yhteiskunnassa, aivan erinomainen kanssa uusi koomikko. Että Lauralla on varmaan oma vetovoimansa siinä, mutta ylipäätään se on siistiä, että me on saatu luotua sellaista kulttuuria, missä ihmiset myös ostaa lippuja tuommoisille tavallaan just niin kuin sanoit, sika säkis, että riskiklubille, eikä vaan sitten pelaa varman päälle, niin se on kyllä ollut tosi hieno juttu.
0: Kyllä, kyllä. Ja muutenkin näin ylipäätään, että ostetaan lippuja. Ja jo tässä vaiheessa, kun kaikki tapahtuu viime tingassa nykyään, ja liput ostetaan aivan siinä kynnyksellä. Ja miltä tuntuu tänään, onko tähtien asento ja näin edelleen. Niin kyllähän tämä siis toisin sanoen kuulostaa siltä, että kertoo, että tänne on onnistuttu, te olette onnistunut grindaamaan ja luomaan siis tämmöistä kulttuuria, että stand-up kiinnostaa.
2: Kyllä. En mä osaa tuohon muuta sanoa. Kyllä.
0: Ei se, kun tämähän on just oikein, koska eihän toimittajalla ollut siinä minkään maailman kysymystä. Niin
1: kuin sanoin, Tommi on tarkka. Ei niin kuin häslää mitään ylimääräistä.
0: Jumakekka, tämä oli tämä Excel-mies.
1: Mä olisin vastannut tuohon 3 minuuttia, mutta hän tiivistää.
0: Mä katson sun suuntaan anovasti samalla kerralla. Ei jutella Tommin kanssa ollenkaan. Joo.
1: Voit vaan painaa sitä sensuroa.
0: Näin. Tuo, mulla kiitos, on muitakin Tommas ääniä täällä.
1: Ai sulla on oikeastaan.
0: Oliko mulla
1: noin
0: täällä? Ei, toi. Joo, täällä on vaikka mitä.
3: Vaikka mulla on tämmönen robottiääni.
0: Sitten jos ei vitsejä riitä, niin nappuloissa löytyy.
1: Jos haluaa imitoida ihmisläheistä kokoomuslaista, niin voi käyttää tuota.

0: Minä olen Petteri Orpo ja välitän teistä.
1: Sori, se reagoi vaan minun mikkiin, tuo robottiääni, että tuo meni sikäli haskuisen. Kokeillaan myöhemmin.
0: Kyllä.
1: Joo, me juteltiin tuossa vähän siitä jo aiemmin, että stand-up-skene pitänyt yllättävän hyvin pintansa sitten, kun se lähti Suomessa valtavirtaistumaan tuolla 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Miten te kuvailisitte tätä Oulun tilannetta tällä hetkellä? Onko täällä nousevia yrittelijäitä, stand-up-alkuja?
0: Ei niin, ehkä niin paljon kuin me toivottaisiin.
2: Ei, kokeilijoilta kyllä riittää, mutta semmoisia, jotka sitten jäisi tekemään pitempiaikaisesti, niin niitä ei aivan liikaa näy niin sanotusti.
1: Hei, joo. Hyvä muuten, kun mainitsit tuon kokeilijat, koska mietin, että semmoistakin olisi kiinnostava kuulla, että miten stand-upiin lähdetään, kun kerran yksi kaveri kertoi, mä en ole ikinä tullut ajatelleeksikaan, mutta että se on sellaista jotenkin, että kun sitä stand-upia lähtee kokeilemaan, niin hän kuvaili sitä näin, että ensin todellakin sulle annetaan vain, vaikka onko se niinku 5 minuutin slotti, että sä et edes saa enempää, vaikka tuntuisikin, että kyllä mä tässä vedän 1,5 tuntia näin. Mutta että
0: just tuon takia sitä ei anneta kuin 5 minuuttia.
1: niin, mutta että se on vähän tämmöinen niin kuin siedätyshoitotyylinen, että pikkuhiljaa, niin onko se näin ja kertokaa, että miten se menee se prosessi?
2: Kyllä se menee noin, koska monellehan saattaa tulla se harha, jos ne käy katsoa jotain ammattikoomikkoa, että se näyttää niin helpolta, että tuohon on niin helppoa tuo homma, mutta siinä se onkin, kun se ammattikoomikko saa näyttämään sen niin helpolta, mutta siellä on takana vuosia ja satoja keikkoja, että miksi se on saatu näyttämään niin helpolta, niin syntyy helposti jollekin semmoinen harha, että kyllähän minäkin pystyn tuohon näyttää niin helpolta.
1: Niin, ja just tämä, että siksihän se helppouden illuusio tulee, koska siinä on myös nerokas käsikirjoitus.
0: Kyllä, kyllä.
1: Eli taustatyö.
0: Jep, ja se, toi on tosi hyvä toi, että miten helpolta saadaan näyttämään. Mä oon siis niin kuin viime aikoina innostunut mäkihypystä suuresti. Mäkihyppyhän, kun ne vetää ne ammattilaiset tornista alas, niin se on ihan, että tostahan on vaan leiskauttaa, mutta se niin kuin pienten teknisten asioiden määrä, mikä tarvitaan siihen, että se rupeaa näyttää helpolta, niin stand-upissa on ihan sama. Ja just noin se menee, että ensin sulla pitää olla 5 minsaa, sitten sen jälkeen 10, sitten vartti ja sitten 20 minsaa on tavallaan se kuninkuusmitta, mihin tähdetään. Koska suurin osa keikoista on sen mittaisia 25-30 minsaa, eli klubikeikat ja firmakeikat. Ja sitten siitä on se vielä vaikeampi asia, eli sooloesitys, eli koko illan esitys, jonka handlaat sitten itse tässä tahdissa.
1: Eli tässä on vähän tällaisia, että pääsetkö puolimaratonilla 2 tuntia ja pääsetkö koko maratonilla 4 tuntia. Ja sitten pitkät matkat vielä, mitkä ultramatkat erikseen.
0: Just näin, mutta sitten toisaalta se 5 minsaa on se kaikkein vaikein, koska sun pitää 5 minsassa myydä itsesi yleisölle, olla tosi hauska ja sitten lopettaa hyvin. Ja sitten sä saat tehtyä sen, että jos sä puhut 20 minsaa, niin siinä sulla on aikaa saada yleisöpuolelle, mutta 5 minuutissa ei ole, vaan sun pitää heti toimittaa ja saa kaikki messiin. Ja siksi se on myös, mistä aloitetaan, koska se kehittää koomikkoa parhaiten.
1: Joo, kyllä vaan. Joo, mä saan tuosta ajatuksesta kyllä kiinni, kun mä jäin sitä pohtimaan, koska näinhän se on vähän täällä radionkin puolella olen hoksannut, että nyt kun on tullut podcastit ja muuta ja kauhean moni on innostunut äänisisällöistä, mikä on tietenkin mahtava juttu. Niin sit kun he kuuntelee Antti Holmaa ja muuta tällaisia, niin he kuvittelee niinku, että mä kans ja mä oon kans hauska ja mullekin haetaan tänne töihin semmoisilla argumenteilla, että kaverit on sanonut, että mä oon hauskaa, että mä tekisin varmaan hauskaa sisältöä. Niin just tää ajatus, että niin, miksi joku on hauska tai sujuva, koska hän on ammattilainen, koska hän on nähnyt siihen vaivaa.
0: Jep, ja sitten kyllähän niin kun esimerkiksi Tommikin, kun just mainitin tuossa, että eka keikka ei ollut niin kauhean häävi tässä, kun äsken riffiteltiin, niin kyllä kuitenkin Tommillakin ekassa keikassa se oli yksi semmoinen juttu, missä oli niin hyvä act out, eli tämmöinen niin kuin rakennettu tilanne, minkä Tommi näytteli, niin mä sanoin, että toi on se, mistä niin kuin kannattaa lähteä sitten niin kuin kaivamaan, että kyllä siellä kuitenkin oli nähtävissä se, että kyllä totta kai sillä täytyy olla jonkinlainen hauskuuden siemen, mitä sitten lähdetään niin kuin kasvattamaan isommaksi, että ei kaikista ole koomikoiksi, mutta samalla myös se, että just niin kuin sanoit, että ei se ole vaan silleen, että mennään ja ruvetaan olemaan hauskoja, vaan se vaatii sen valtavan työn, että se onnistuu joka kerta ja joka tilanteessa, siinä se niin kuin on.
2: Joo, ja sekin vaatii, että onko jostakin stand-up-koomikoksi. Se voi kuulostaa oudolta, mutta se vaatii jopa 100 keikkaa ennen kuin pystyy sanomaan varmuudella mihinkään suuntaan mitään.
0: Jep. Ja sitten vielä se, että vaikka sitten pääsisitkin tavallaan niin kuin tekemisessä siihen tasoon, niin jaksatko sitä? Jaksatko kiertää ympäri Suomea ja jaksatko tehdä somea, mikä on nykyään tosi olennaista, että sä näyt paikoissa ja se, että niin kuin, mitenkä se pyhimys räppää tuossa yhdessä biisissään, että varo vaan mitä toivot, kun se kuitenkin toteutuu. Et siinä on sitten, voi olla sekin, että sit kun pääsee koomikoksi, niin huomaa, että tämä onkin aika

0: aika paljon rankempaa kuin mä ennakkoon ajattelin.
1: Niin, no siis ihan kauhea ajatus, että pitäisi mennä 5 minuutiksi olemalla hauska jonkun eteen. Ja silti näyttää niin kuin se olisi luontevaa. Koska se on myös vähän niin kuin, että sen niin kuin parhaat, että siitä tulee sellainen vaikutelma, niin kuin hän muka keksisi sen siinä hetkessä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sä ikään kuin menet siihen illuusioon, että tämä tapahtuu tässä.
0: Mm. Ja siihen vaaditaan ne kaikki niin sanotut selkähikikeikot. Selkähikikeikka on siis meidän kollega Lasse Oikarisen kehittämä termi, eli se tarkoittaa niitä keikkoja, missä on hyvin hiljaista ja vaikeaa, niin vaikeaa, että sä tunnet, kun yksittäinen hikinoro valuu pitkin sun selkään samalla, kun sä esiinnyt.
1: Ihan kauheeta. Miten sitä oikeasti kestää, kun ihmiset tuijottaa vaan sua mykkänä, eikä kukaan edes hymyile?
0: Siitä selviää laittamalla laskun.
2: Vahva hetkessä dissosiaatio. Perään lasku.
0: Sitten kun rahat ilmestyy tilille, niin ei se harmita sitten enää hirveästi.

0: Radio Kalevassa on ollut tänään juttukaverina Iikka Kivi ja Tommi Ylimäinen. Remakka stand-up-festari tänä viikonloppuna Oulussa ja siellä tapahtuu vaikka mitä, vaikka missä. Kuinka monta keikkaa kaiken kaikkiaan?
1: 4 esitystä, 2 per päivä.
2: Joo. Otettiin meillä oli viime vuonna vähän isompi, mutta nyt kun on tämä kulttuuripääkaupunkin vuosia on niin älyttömästi kilpailua, niin me sitten hieman niin kuin tiivistimme tätä ja se olikin oikein hyvä idea. Ja sitten me kuitenkin saatiin sinne just Haimilan Laura, Rasilan Jukka, Haapala Antti, All Female Panel, Ilari Johansson, ketäs kaikkia meillä siellä on. Et hyvä tiivis kattaus ja erilaisia iltoja, erilaisia koomikoita ja se onkin itse asiassa ollut tämän meidän festarin semmoisia vahvuuksia, että sieltä löytyy aika hyvin eri ihmisille erilaisia esiintyjiä ja näkyy toimivan tänäkin vuonna. Rasila Jukka on sille erityisen mielenkiintoinen, koska hän teki ekan stand-up, no hän aloitti soololla, eli aloitti sieltä kaikkein vaikeimmasta ja on nyt kiertänyt sen kanssa ja nyt tulee tekemään sitten meidän festareille, että mä oon kuitenkin ollut tosi kova Studio Julma Huvi-fani pienenä, niin onhan se huikeeta, että sitten Jukka tulee meidän festareille, niin on se... On se, siis hienoja tyyppejä nämä muutkin, mutta niihin mä alan olla vähän kyllästynyt, että Jukka on uusi.
0: Uusi naama on aina jotain niin fresh.
2: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta se on totta, koska me täällä ylipäätään radiossa ollaan niin kovia Studio Julma Huvi-faneja, että se on yksi kaikkien aikojen klassikko.
2: Kyllä. Kyllä mäkin sitten aion sieltä sit ovelta näyttää, että Jukka ei pääse takaisin takahuoneeseen ennen kuin se toukopouko tulee. Että se on niinku minimi, että mä en päästä pois lavalta ennen kuin siellä vähän sielua askarrellaan.
0: Sielu on pakko, nimenomaan sielun askartelu. Voi kun sen vielä näkisin joskus livenä. Voi hyvä isä kuitenkin. Niin. Joo, tämmöistä se on. Onko teillä mitään käsitystä, tiedättekö jostain ohjelmistoa, että... Löytyykö sieltä mitään teemoja, että mistä asioista stand-upparit riipii huumoria tällä hetkellä?
1: Joo, eipä siellä semmoista yhtä kiinteä ainakaan meidän festarilla tällä hetkellä, että se on hyvin laidasta laittaa. Ei ole mitään teema-iltaa, ei ole nyt mitään mustan huumorin iltaa tai...
2: No toi All Female Panel nyt ehkä menee vähän lähemmäs, eli siellä on 4 naiskoomikkoa ja totta kai sitten näkökulma on siinä mielessä sieltä suunnasta, mutta ei sekään sellaista mitään niin kuin... Ihan semmoista telaketjufeminismikkamaa kuitenkaan ole sellaista niin kuin tosi jyräävää niin kuin ideologista komiikkaa, vaan enemmänkin just niin kuin naiseuden näkökulmien käsittelyä komiikan kautta. Et se on varmaan lähimmäs, mutta sielläkin on 4 hyvin erityyppistä sit koomikkoa lavalla. Että siinä mielessä, jos nyt jotakin teemoja, niin varmaan Ilari Johansson luulisin, että hän on viime aikoina ollut tämmöisessä aika yhteiskunnallisessa teemoissa kiinni tehnyt, esimerkiksi tekoälystä nyt viimeisintä sooloa, tai se on ollut siinä iso teema. Haimilla Lauralla on todella ärhäköitä yhteiskunnallisia näkemyksiä, täysin peloton tapa niin kuin sanoa ne. Ja sitten taas Haapalan Antti on tehnyt tuossa Kasarilapsi nimistä sooloa, jossa taas sitten paljon tämmöistä nostalgiaa pyöritellään Napakymppiä ja Kari Salmelaista. Et siellä on kyllä hyvin monenlaista.
0: Kyllä. Lämpenee tässä. Mistä te itse riivitte huumoria tällä hetkellä?
2: Tommista lähinnä.
0: Mulla niin toisistaan. Kyllä, kyllä. Joo.
2: Meillähän itse asiassa molemmilla tulee nyt soolot tässä syksyllä.
1: Kyllä.
2: Kerro Tommi, sä ensin omastas.
1: Joo, mulla tulee mun ensimmäinen oma soolo alkaa syksyllä ja sitä tehdään ensi syksy 16 keikan verran ja se pitäisi tässä nyt kesän
0: siis
1: aikana.
0: Ihan eka oma.
1: Niin, joo. Ensimmäinen.
0: Älä anna. Joko sulla se kylmä heki sankko tolokulla valuu selkäpiitäviin?
2: Joo, sä ottaa mun kourun tästä leuaa alta sinne
0: selkäpuolelle. Sulla oli se kahvikuolan lappu.
2: Kyllä, just. Älä aina periksi on siis Tommin soolo.
1: Joo, kyllä se pitäisi tässä nyt kesän aikana parsia kasaan ja sitten alkaa
0: Älä anna periksi sinnikkyydestä.
1: Kyllä,
2: kemiläisyydestä. Siis siellä promokuvassa Tommi puristaa poron sarvia, tuijottaa kameraan, se kertoo jotakin.
0: Niin, näin pitkälle olet ponnistanut vaikka.
2: Kyllä.
0: Ponnistusalusta oli Kemi. Entäs Iikka?
2: Mulla tulee protestinaurun niminen soolo lähtee tuossa elokuussa, eli sen tagline on ollut tulevaisuuden puolesta nykyisyyttä vastaan. Eli toki se käsittelee paljon myös mun keski-ikäistymistä. Ja sen yksi tämmöinen idea onkin se, että kun mun mielestä tässä yhteiskunnassa ei tarpeeksi keski-ikäiset miehet valita siitä, mikä on pielessä,

0: niin ajattelin täyttää tämän kulttuurillisen aukon tässä tällä soololla.
1: Näin. Sille pikku töräys. Lisää ahdistuneita keski-ikäisiä miehiä ääneen. Jo vain. Mutta tänä viikonloppuna livenä stand-upia Oulussa, Remakka stand-up-festarit siis, ja ilmeisesti lippuja vielä saa.
0: Kyllä saa, ja saa ihan oveltakin sitten, tai sieltä portilta tarvittaessa, ja kyllä pitäisi kaikkien mahtua. Siellä on vielä kivasti tilaa, mutta kyllä ne katsomot täyttyykin, eli ei kansi jäädä loputtomin venaille.
1: Ikka ja Tommi, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
2: Kiitos.
3: Tänään on hyvä päivä.
4: Radio

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Leija Lautamaja ja Volvossa. Kello on 9 perjantai-aamussa. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa perämerellä uudella monitoimialuksellaan. Pelastuslaitoksella on valmius torjua jopa 5000 tonnin öljyvahinko merellä. Palopäällikkö Marko Taluksen mukaan perämeren tilanne ei ole muuttunut viime vuosina erityisesti, mutta Suomenlahdella riskitaso on kasvanut selvästi. Tarvittaessa myös Pohjois-Pohjanmaan alusten miehistöineen täytyy lähteä virka-apuun. Uroksen konkurssipesän pesänhoitaja Sami Uoti aikoo vaatia konkurssipesään vahingonkorvauksia, jos keskusrikospoliisin laaja esitutkinta johtaa syytteisiin. KRP kertoi viime viikolla saaneensa loppusuoralle esitutkinnan, jossa epäillään useita henkilöitä törkeistä rikoksista. Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Uroksen konkurssipesässä on lähes 100 velkojaa. Niiden joukossa on esimerkiksi useita oululaisia yrityksiä, Uroksen entisiä työntekijöitä ja muita yksityishenkilöitä. Suurimmat velkojat ovat Pohjolan osuuspankki, Nordea ja Finvera. Oulun lukioihin on valittu tänä keväänä 1772 opiskelijaa yhteishaussa. Korkein sisäänpääsyraja oli Oulun Lyseon lukiossa, jonne vaadittiin 8,83 keskiarvoa. Toiseksi korkein raja oli Kastelin lukiossa. Matalin vaadittava keskiarvo oli Oulun Lyseon lukion August Salsteinin yksikössä Tyrnävällä. Tuo keskiarvo oli 6,17. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen mukaan joka viides valituista on kotoisin muualta kuin Oulusta. Kerrotaan vielä, että oululaisen Sebastian Ahon edustama Caroline Hurricanes on enää yhden voiton päässä jääkiekkoliiga NHL Stanley Cup-mestaruudesta. Caroline kukisti viidennessä loppuottelussa Vegas Golden Knightsin maaleen 4-2.

2. Ottelu päättyi varhain perjantai-aamuna Suomen aikaa. Aho oli ottelussa ratkaisevassa roolissa. Hyökkäjä laukoi ottelun voittomaalin toisen erän lopulla. Finaalisarjan voitot siis Karolainalle nyt 3-2. Seuraava ottelu pelataan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

0: Perjantain sää on pilvinen ja sateinen. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee, sateet muuttuvat kuurottaisiksi. Yötä kohden sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on tänään 16–20 astetta. Ja hei, jos tänään sataa, niin huomiselle lauantaille odotettavissa enemmän aurinkoa.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Tämä kaksikko on Madonna ja Sabrina Carpenter, tuoretta musiikkia yhteisponnistusta heiltä, Bring Your Love. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Se on kohta 7:07 kello. Ja jos tuoreella musiikilla käynnisteltiin tunti uutisten jälkeen, niin tuoreella kotimaisella jatketaan. Litku Klemetti, joka esitti aikamoisen rockipläjäyksen, vimmaisen vedon 2G-festareilla Brunnetorilla pari viikkoa sitten. Tässä häneltä tuore kipale nimeltään Splatter.

Theo Vahdakin Litku, peloton suomalainen indie-artisti. Se oli häneltä tuoretta musiikkia, Splatter-niminen tapaus. Miten vimmainen ja peloton on Susan Vega, sitä voi mennä todistamaan itse omin silmin Oulussa, kun daami saapuu tänne keikalle kesä-heinäkuun taitteessa. Tässä Susan Vega ja Speakers Corner.

Tobacco Road, Eric Burdon. Tässä asialla. Kello 17 minuuttia eli 9 kuuntelet Radio Kalevaa. Hei, Toive Kipaleita on unohtunut mainostaa, mikä kappale laittaisi tämän viikonlopun odotuksen vielä joutuisammin sujuvaksi ja entistä suloisemmaksi. Toive Kipaleita voi laittaa tänne ja muitakin ajatelmia.

huomioita rakentavaa palautetta numeroon 0440954495. Eli 0440954495. Näin ikkästi ja tilaamatta ja pyytämättä minä laitan seuraavaksi levylautaselle pyörättämään Mike and the Mechanicsin Word of Mouth. Tämän hoksautuksen lisäksi, että ihan ilmaista voi pyytää mielimusiikkiaan soimaan, niin tämän lisäksi huomautus, että meillähän on kisa käynnissä Radio Kalevan somessa.

Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Dumaria on pyydetty listoille, vapaavalintainen kappale. Minäpä soitan tällaisen dueton. Folk Liisa ja Tuomari Nurmio, Rakkauden voima.

siinä edellä, ei ihan toivekipale, mutta toiveartisti nyt ainakin, Katie Tunstall, Suddenly I See. Pahoittelut, ei löytynyt tähän hätään juuri toivottua kipaletta, mutta jospa se nyt oli vähän lohtua haavoihin, että ainakin Tunstallia saatiin levylautaselle. Tämä sitten Robbie Williams, rock DJ. Kello pian 9:30.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tori poliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

Hyvä ihminen, hoksautus sinulle, että jos pullokahvit, ilmaiset pullokahvit kaverin kanssa kiinnostaa, niin Radio Kalevalla on tässä vielä loppuviikkoon arvonta käynnissä sosiaalisen median puolella. Kiinnostaisiko pullokahvit Pullapirtin toimipisteessä Oulussa tai Raahessa? Ehdit osallistua kisaan mukaan. Arvomme lahjakortteja tänään iltapäivän puolella.

Stereo MC's Lost in Music. Kalevalla on tänään kiinnostava artikkeli sivuillaan. Se kertoo koirista. No joo, täällä kerrotaan myös karjalaisten ihmisten tämän viikonlopun kokoontumisajoista täällä Oulussa. On piirakan rypyttämisen kisaa ja luentoa Karjalan karhukoiran historiasta. Mutta mä viittaan toiseen juttuun, jossa koirat olennaisena osana, siis siihen tarinaan, että oululaiset Satu ja Jarkko Kaleva ovat löytäneet Oulun alueelta kaksi tryffelilajia koiriensa avulla. Siis täältä on löydetty kaksi tryffelilajia, joita jo ennen Suomessa nähty. Tää on superkiinnostava allekirjoittaneen mielestä. Tryffeleistä on puhuttu aiemminkin ja tryffelien etsimisestä meidän alueella, tietenkin Hulikakussa, meidän ruokasarjassa. Ja tuo jakso kuullaan uusintana tänä

Tämä on Joensuun Pohjois-Karjalan oma tyttö Goldilocks ja Rush. Ja Radio Kaleva ja Rotuari Reipas täällä. Tänä aamuna on juteltu jo Oulun stand-up-miesten Iikka Kiven ja Tommi Ylimäisen kanssa Remakka stand-up-festareista ja stand-upista noin ylipäätään. Mutta siis Remakan stand-up-festarit tänä viikonloppuna taas täällä Oulussa. Joo, toivottavasti olit kuulolla jo ja sait siitä korvan taakse. Ja toinen asia, mikä käynnistyy Oulussa, on muolima ensimmäiset nykysirkusfestarit. Niistä kuulet sitten lisää puolestaan iltapäivän puolella Muikkulan vaaran vyöhykkeellä.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Verkko heiluu!
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Tuore uutinen Kalevan sivuilta kertoo, että Oulun alueelta on löydetty 2 tryffelilajia, siis ennennäkemätöntä Suomessa. Tämä on erityisen kiintoista. Siitä voit käydä lukemassa lisäosoitteesta kaleva.fi, mutta minkälainen tapaus se tryffeli oikein on ja miten sitä etsitään täältä Pohjois-Suomestakin. Tästä on otettu selvää jo aiemmin vuosien varrella meidän ruokasarjassa Hulikakussa ja siitä kuulet tämän aamun uusinnassa.
11: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
0: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään Hulikakkuun on saatu erityisiä vieraita siinä mielessä, että toinen vieraista on nelijalkainen ja puhetaidoton, mutta sitäkin tärkeämpi tähän meidän aiheeseen liittyen. Toivotan tervetulleeksi hopeanuolen nuuskamuikun eli Piinon ja tietenkin hänen omistajansa Minna Männön. Mukavaa, että te molemmat olette nyt täällä paikalla.
1: Kiitoksia.
0: Ja Piino, erityislaatuisuus liittyy siihen, että tänään Hulikakussa puhetta tryffeleistä ja niiden etsimisestä, ja siinähän näillä koirilla on erityinen tehtävä. Minna, muistatko sinä vielä sen hetken, kun te löysitte Piinon kanssa ensimmäisen tryffelin?
1: No muistan, mutta siihen hetkeen ei varsinaisesti mitään erityistä löydy. Eli silloin me oltiin ihan tällaisella tryffelikurssilla. Ja me oltiin harjoiteltu toki etukäteenkin ja siinä oli sitten kokenut koira merkkaamassa paikkoja valmiiksi, mistä löydettiin.
0: Joo, mutta kurssilla joka tapauksessa, että ihan niin kuin random iltalenkillä sitten.
1: Ei, ensimmäiset ei löytynyt random iltalenkillä.
0: No niin. Ja sinulla on Piino siinä vieressäsi. Minkälainen koira on Piino?
1: No Piino on aktiivinen koira, tykkää etsimisestä ylipäätänsä minkä tahansa asian etsimisestä ja tykkää työskennellä.
0: Tehdä töitä.
1: Joo. Ja miellyttää siinä sitten ihmistä.
0: Voi, että onko se hyvän tryffelikoiran merkki tämmöinen?
1: No kyllä, joo. Eli se työskentelyhalu ja sitkeys on toki tärkeää.
0: Joo. Eli Piino on siis lagotto.
1: Joo, Lagotto Romagnolo.
0: Joo, eli tämmöinen italialainen, aito italialainen tryffeli löytämiseen ihan jalostettu koira, onko ymmärtänyt oikein?
1: Kyllä, tänäkin päivänä siis Italiassa lagotot etsii tryffeleitä, että se on niiden päätehtävä siellä.
0: No niin, ja hän on tuommoinen kippurakarvainen, keskikokoinen, näin tämmöisen maalikon silmiin ja oikein mukavan näköinen, menisi varmasti seurakoiranakin tämmöinen, mutta että hänellä on kova työhalu ja se näkyy myös päälle päin. Joten otettaisiko me vaikka tähän väliin nytten ihan näyte siitä tryffelin etsimisestä täällä studioympäristössä?
1: Kyllä, voidaan tehdä näin.
0: No niin, katsotaanpa mitä siinä tapahtuu. Eli miten sinä niin kuin valmistelet nytten tämän demonstraation meille?
1: No täällä studion lattiahan me ei saada kaivettua eikä sinne maan alle piilotettua mitään, mutta mulla on näytetryffeleitä vähän mukana ja pikkupyyhkeitä, niin piilotetaan niitä sinne pyyhkeiden alle, niin sitten saa kaivaa sitä pyyhettä.
0: No jes, ja siellä kuuluu vähän jo vinkumista, että nyt olisi jo kovat menohalut Piinolla, niin ei muuta kuin aletaan vaan tekemään.

tryyffeleiden metsästys ja ihmettely, nuuskiminen myös, se jatkuu täällä Radio Kalevassa tänä perjantai-aamuna pian 10 uutisten jälkeen. Mutta nyt räjäyttäjät, Rock on ikuinen, niminen Chibale, ja sitten uutisia ja takaisin ruokatarinoiden pariin.

0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos harjoittelee öljyntorjuntaa perämerellä uudella monitoimialuksellaan. Pelastuslaitoksella on valmius torjua jopa 5000 tonnin öljyvahinko merellä. Palopäällikkö Marko Taluksen mukaan perämeren tilanne ei ole muuttunut viime vuosina erityisesti, mutta Suomenlahdella riskitaso on kasvanut selvästi. Tarvittaessa myös Pohjois-Pohjanmaan alusten miehistöineen täytyy lähteä virka-apuun. Uroksen konkurssipesän pesänhoitaja Sami Uoti aikoo vaatia konkurssipesään vahingonkorvauksia, jos keskusrikospoliisin laaja esitutkinta johtaa syytteisiin. KRP kertoi viime viikolla saaneensa loppusuoralle esitutkinnan, jossa epäillään useita henkilöitä törkeistä rikoksista. Keskusrikospoliisin mukaan Suomessa ei ole aiemmin paljastunut yhtä laajaa velalliseen liittyvää talousrikoskokonaisuutta. Uroksen konkurssipesässä on lähes 100 velkojaa. Niiden joukossa on esimerkiksi useita oululaisia yrityksiä, Uroksen entisiä työntekijöitä ja muita yksityishenkilöitä. Suurimmat velkojat ovat Pohjolan osuuspankki, Nordea ja Finvera. Oulun lukioihin on valittu tänä keväänä 1772 opiskelijaa yhteishaussa. Korkein sisäänpääsyraja oli Oulun Lyseon lukiossa, jonne vaadittiin 8,83 keskiarvoa. Toiseksi korkein raja oli Kastelin lukiossa. Matalin vaadittava keskiarvo oli Oulun Lyseon lukion August Salsteinin yksikössä Tyrnävällä. Tuo keskiarvo oli 6,17. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen mukaan joka viides valituista on kotoisin muualta kuin Oulusta. Kerrotaan vielä, että oululaisen Sebastian Ahon edustama Caroline Hurricanes on enää yhden voiton päässä jääkiekkoliiga NHL Stanley Cup-mestaruudesta. Caroline kukisti viidennessä loppuottelussa Vegas Golden Knightsin maaleen 4-2. Ottelu päättyi varhain perjantai-aamuna Suomen aikaa. Aho oli ottelussa ratkaisevassa roolissa. Hyökkäjä laukoi ottelun voittomaalin toisen erään.

0: Perjantain sää on pilvinen ja sateinen. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee, sateet muuttuvat kuurottaisiksi. Yötä kohden sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on tänään 16-20 astetta. Ja hei, jos tänään sataa, niin huomiselle lauantaille odotettavissa enemmän aurinkoa.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Kuuntelet Radio Kalevaa ja studiossa tänään hulikakkua ja tryffelin etsintää. Ja seuraavaksi meillä on piinotryffelikoiran demonstraatio tästä, että miten se homma

0: homma käytännössä oikein toteutuu. Mutta sulla on siinä jotakin, Minna Mänty, monennäköisessä kipossa.
1: Joo, eli tryffelihaju on, tai tuoksu on hyvinkin voimakas. Eli jos mä laittaisin niitä vaan vaikka pakastepussissa jääkaappiin, niin meillä haisisi kaikki elintarvikkeet ja maistuisi sitten tryffelille. Eli mulla on tässä nyt yksi pussi ja sitten mä aukasen ensimmäisen lasipurkin ja sitten on seuraava minikrippussi, jonka voitte vähän tästä haistaa, että nyt jo haisee.
0: Ui, onpas kyllä ytykkä haju siellä.
1: Ja sitten aukastaan tämä viimeinen vielä tällainen tiivis lasipurkki.
0: Ja nyt mä luulen, että
1: ja sieltä sitten tulee vielä voimakkaammin
0: Joo,
1: hajua.
0: Kyllä. On kyllä todella voimakas. Tuommoinen oikein petrolinen
1: kyllä,
0: haju.
1: Kyllä, vähän sellainen huoltoasema.
0: Joo, kyllä.
1: Vanha bensis.
0: Kunnon sellainen marinoitunut bensis.
1: Sitten mulla on tällainen teesihti mukana, mihin mä nyt laitan.
0: Siellä sä kaadat sitten vähän sen käsiin niitä tuommoisia ruskeita pieniä tryffelisienen palasia.
1: Täällä osa on nyt vähän tälleen halkastuna.
0: Joo, justiinsa. Sieltä näkyy tuommoinen kiva marmori pinta, mikä on ilmeisestikin se tunnusmerkki oikein.
1: Ja mulla on täällä riisiä täällä vähän imemässä kosteutta.
0: Joo.
1: Ja talouspaperia.
0: Justiinsa. Pysyvät sitten kuivina ja raikkaina. No niin.
1: Noin. Eli nyt on täällä teesihdissä ensimmäiset.
0: Sitten niitä sijoitellaan pitkin studiota. Pieniä pyyhkeitä. Ja piino seuraa tarkkaavaisesti. Kenties hieman aavistelee jo, mitäs täällä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Ja palkinnot valmiiksi, tietenkin.
1: No niin, Piino, etsi tryffeli.
0: Ja nyt hän lähti siellä sitten nuuskuttelemaan noita.
1: Etsi, hyvää. Hyvä, siellä se oli. Tuossa on palkka, tehdäänpä vielä uudestaan.
0: Ei montaa sekuntia siinä mennyt, kun hän tiesi heti, että
1: Piino, etsi tryffeli. Etsi vaan. Siellä oli viimeksi. Hyvä, siellä se on. Piino merkkaa myös tolleen maahan menemällä.
0: Okei, eli siinäkin voi olla useita tyylejä.
1: Joo.
0: Maahan meneminen. Hyvä. Ja sitten paljastaminen.
1: Hienosti. Haluatko käydä näyttää uudestaan, missä se oli?
0: Siellä.
1: Eli se tolleen menee maahan ja jähmettyy pikkusen siihen.
0: Okei, niin justiin. Se otti niin nätisti kiinni tuosta pienestä pyyhkeestä sitten myöskin, että tässä. No niin, joo. Hän oli ainakin selvästi innossaan, haluaisi jatkaa tätä etsimistä, mutta otetaanpa me vaikka pieni tauko tähän väliin, niin vähän saadaan tasoitettua näitä tunnelmia.
2: Tämä on uusinta.
3: Radio Kaleva.

0: Jatketaan vielä keskustelua Radio Kalevassa tryffeleistä. Eli meillä on täällä Hulikakussa nyt sitten aiheena nämä gourmet-keittiöiden aromikkaat ainesosat nimeltä tryffelit. Ja nämähän kuuluu siis tosiaan maailman kalleimpien ruoka-aineiden joukkoon. Ja erityisesti valkoiset tryffelit on arvokkaita, mutta että meiltä kuule löytyy ihan omasta takaakin sitten hyviä tryffeleitä tuolla, niin kerro vielä Minna Mänty, sinä harrastat tätä tryffelien etsintää yhdessä koirasi Piinon kanssa, niin milloin te olette viimeksi löytänyt tryffeleitä ja mistä?
1: No viime viikolla ollaan viimeksi löydetty ja täältä Oulun ihan lähikeskustan alueelta.
0: Minkälainen tilanne se oli siis? Ihanko iltalenkiltä niitä voi käydä sitten poimiskelemassa vai pitääkö mennä ihan vartavasti etsimään?
1: No teoriassahan niitä voisi ihan iltalenkiltä sattumaltakin löytää, mutta meillä Piino ei kyllä oikeastaan niin kuin normilenkillä lähe ilmaisemaan tryffeleitä, vaan että enemmänkin ikään kuin käskyn alla, että sitten kun pyydetään etsimään, niin sitten vasta ilmaisee, että ei ole ikinä mulle vielä spontaanisti ilmassu.
0: Niin kuin olen kuullut vaan, että tämmöisiäkin koiria on, että niitä ei voi edes lenkillä käyttää missään puistoissa tai tuolla, tai ne ovat aina pyrkimässä ihmisten pihoille kaivamaan sitten, ja siinä pitää olla tosi tarkkana silloin, kun kausi on päällä.
1: Joo, mutta että meillä se on kyllä ihan sellaista, että me lähdetään vartavasten etsimään.
0: Joo.
1: Että ei vaan sattumalta iltalenkillä.
0: Niin justiinsa. Mutta että tosiaankin niitä löytyy. Mä olen ymmärtänyt, että Oulun seudulla löytyy aika paljonkin tryffeleitä, että niitä todellakin on täällä.

0: ei se ole mikään harvinaisuus.
1: Ei, että me asutaan Kempeleessä, niin toki Kempeleestäkin löytyy ihan samalla lailla kuin Oulusta, että se ei niinku rajoja noudata tämä. Ja viime viikolla on, mä tiedän, että on löytynyt ihan Sodankylästä asti. Rovaniemeltä ja Sodankylästä on viime viikon aikana löytynyt tryffeleitä, eli ei, tämä raja ei mene tässä Oulun korkeudella.
0: Niin, joitakin vuosia sitten oli, muistan lukeneeni jostakin, että ajateltiin, että tämä on se pohjoisin kohta, mutta
1: joo.
0: Näin ne tryffelitkin leviää, tai ainakin niinku niiden löytäminen sitten.
1: Kyllä, kyllä. Että en tiedä, onko aikaisemmin näin pohjoisesta, mutta nyt ihan todistetusti nyt viime viikolla on tosiaan Sodankylästä asti löytynyt.
0: Ja nyt on muutenkin ilmeisesti ollut aika hyvä sieni syksy, kun on ollut niin kosteaa ja lämmintä, niin johtuisikohan se myös siitä?
1: Joo, en osaa sinänsä sanoa siihen, että meneekö tryffelien ikään kuin se, kuinka paljon niitä löytyy, meneekö se muun sienisadon kanssa yksin, mutta on löytynyt tänä syksynä. Joo. Joo, hyvin.
0: Niinpä. Mietin vaan sitä, että kun se tryffeli, jos ajatellaan, että mikä se on, niin sehän on maan alla kasvava sieni.
1: Niin.
0: Että niin kuin sikäli se varmaan tykkää tällaisista niin kuin ilmastoista ja sääolosuhteista, jota muutkin sienet. Mutta joo, mutta joka tapauksessa oli niin tai näin, niin niitä on. Ja niitä tosiaan löytyy vaikka tästä ihan keskustankin alueelta ja puistoista ja metsistä on ymmärtänyt.
1: Joo, enemmän sellaisilta, tai sanotaan, että mistä me on löydetty. Mä en ole sillä tavalla asiantuntija, että tietäisin, mistä kaikkialta niitä nyt varmasti pystyy löytymään. Mutta omalla kokemuksellani helpoiten löytyy nurmialueilta, jossa kasvaa erityisesti koivuja tai Terijoen salavaa.
0: Ahaa, Terijoen salavaa.
1: Joo, eli sellaisia nurmialueita, missä on lehtipuita ehkä nyt sit ylipäätänsä. Ja niiden ikään kuin juuriston se rihmasto tulee. Että ei sillä tavalla useinkaan, että olisi ihan aavaa nurmikenttää ja siellä keskellä yhtäkkiä olisi.
0: Juuri näin. Eli se lehtipuun juuristo on se, missä parhaat apajat lymyää.
1: No näin niin kuin oman kokemuksen mukaan.
0: Joo.
1: Ja toki sitten sellainen sopiva kosteus, että ei mitään rutikuivaa maata.
0: Joo. Ja tosiaan nyt me eletään tässä tätä lokakuun alkupuolta, niin nyt on kausi päällä täällä pohjoisella tai täällä Oulun alueella.
1: Joo, että nyt se alkaa kohta ole parhaimmillaan, että vielä meidänkin löytämistä tryffeleistä nyt osa on aika pieniä, että toivon mukaan ne vielä vähän tästä kasvaa.
0: Niin justi, että ei mene ihan semmoisiksi pikkumurusten ettimiseksi, vaikka koira onkin siinä auttamassa. Joo, siis kerro vielä sen verran noista taustoista, että siis kauanko tätä nyt sitten Piinon kanssa harrastanut tätä tryffelietsintää?
1: No Piino on nyt 6 vuotta vanha ja vai 7 vuotta se on jo,
0: niin suurin piirtein
1: sitä luokkaa, niin. Me ollaan jo pennusta sitä totutettu tryffelihajuun, eli sillä tavalla tuotu sitä tutuksi, mutta treenaaminen nyt on lähinnä sitten keskittynyt tähän syyskauteen, että ei me olla mitenkään ympäri vuoden sitten treenattu sillä tryffelihajulla.
0: Niin, että tämä on tämmöinen syksyinen harrastus teille.
1: Kyllä, mutta että ei varsinaisesti olla käytetty aikaa siihen harjoitteluun, että se on sitten tullut vähän puolivahingossa tässä kaupan päälle.
0: Niin, hänellä geenit on suotusa tälle harrastukselle ja muutenkin harrastatte sitä etsimistä, eikö vaan?
1: Joo, eli me harrastetaan noseworkia, niin siinä se hajun etsiminen on tuttua muutenkin, että sitten sille ei ole hirveästi väliä, että mitä hajua etsitään.
0: Joo. Ja vaikka nyt Piino on siis lagotto, niin olen ymmärtänyt, että se voi kuitenkin, kenet tahansa koirat voi totuttaa tai kouluttaa tai harjoittaa tähän tryffelietsintään.
1: Mikä tahansa rotu käytännössä käy. Että me ollaan tosiaan kerran oltu ihan tällaisella tryffelikurssilla ja sielläkin oli monia rotuisia koiria. Että ei ollut vaan lakottoja.
0: Onko muuten paljon tryffelietsijöitä ja tryffelikoiria tällä alueella?
1: No joitakin. En osaa nyt kyllä niin kuin lukumäärää sanoa, mutta jos Suomen mittakaavaa ajattelee, niin on kuitenkin kymmeniä varmasti.

0: Joo. Ja sinäkin tunnet tältä alueelta muitakin kuin, että ihan yksinään tätä harrastele sitten täällä.
1: Joo, mutta että en tiedä, onko koulualueella varsinaisesti sellaisia, jotka ihan tosissaan etsisivät. Että se on enemmän.

0: saisi hyvän palkan itsellensä, että se, vaikka se kilohinta siellä 1000 eurossa pyörii, niin se, että löydät kilon, niin siihen saa kyllä sitten jo tehdä vähän töitäkin.
1: Niin varsinkin, kun osa näistä koirista ilmeisesti tykkää näistä sienistä sen verran paljon, että ne lotasee aina osaa löydöistä suihinsa. Niin
0: kyllä siinä voi hävitä osa.
1: Joo, saa kunnolla sitten taistella siitä, että kukaan ne tryffelit saa. Mutta näin, meillä täällä Radio Kalevan studiossa Hulikakussa tänään teemana tryffelit, niiden etsiminen ja löytäminen ja miten se homma toimiikaan. Ja myöskin sitten tietysti ruokaohjelmasta, kun on kysymys niiden käyttö, niin mutta pidetäänpä tässä pieni huilitauko tässä välissä ja jatketaan kohta Minna Männyn kanssa lisää.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja hulikakussa tänään tryffeleistä ja niiden etsimisestä. Se kun on sellainen arvostettu ja kalliskin gurmee herkku, jota täältä Oulun alueelta ja pohjoisesta ylipäätään onneksemme sitten löytyy. Ja sitä voi etsiä, mutta ei ilman koiraa. Minna Mänty, sinä harrastat koirasi kanssa tätä tryffelien etsintää, niin miksi se koiran hyödyntäminen siinä tryffelien etsimisessä on niin kriittistä?
3: No nehän tosiaan maan alla kasvaa, eli olisi aika iso työ alkaa kaivaa jotain nurmikkoaluetta yksinään summan mutikassa auki, että mistä niitä löytyisi. Eli koira merkkaa sen paikan, mistä se nopeasti sitten sen merkkauksen jälkeen käsketään pois, että se päästään tarkistamaan, että onko siinä. Eli koira tarvitaan siihen osoittamaan se oikea kohta.
2: Ja mistä nyt ihminen voi tunnistaa ylipäätään? Koska voihan olla, että joku jostakin mansikka- tai pottupellostaan löytää semmoisia erityisen näköisiä muhkuroita, niin mistä sen tietää, että tämä nyt on juuri tryffeli eikä joku mikä lie multa paukku?
3: No se tuoksu siinä ehkä sitten varmiten paljastaa. Toki sitten kun on muutaman löytänyt, niin sen alkaa oppii tunnistamaan sen. Mutta jos ihan ekaa kertaa ajatellaan, että löytäisi ekaa kertaa, niin se tuoksu kyllä paljastaa, että se poikkeaa siitä maan tuoksusta. Ja se koko, jos kokeilee tai jopa itse menee vaikka kontalleen siihen maahan ja vähän haistelee sitä multaa, niin pelkkä se multakin sitten, kun koira on sitä vähän kaapassut sitä pintaa, niin yleensä tuoksuu voimakkaasti.
2: Ja sä oot tosiaan tuonut tänne studioon nyt näitä tryffeleitä, niin katsotaanpa niitä tässä yhdessä vaikka vähän sen, että minkä näköistä se tavaraa se onkaan. Näitä ei yleensä tämmöisenä kokonaisena nimittäin pääse näkemään.
3: Eli tryffeleitähän on hyvin erikokoisia, eli ei voi sanoa, että mikä olisi nyt sellainen mallikoko. Mutta nämä on tällaisia, minkälaisiksi näitä nyt kuvailee. Tällaisia vähän niin kuin pirpanoita, tällaisia pupunpapana, eri kokoisia.
2: Joo, tällaisia palluroita, jotka, nämä on vaaleampia kuitenkin kuin multapaukut, että ehkä se voi olla yksi semmoinen, mistä nämä voi tunnistaa.
3: Ja sitten tosiaan, kun halkaisee, niin tulee tällaista marmorikuvioa näkyville.
2: Kyllä. Ja nämä on tämmöisiä, näissä on vähän niin kuin tällainen, näissä kappaleissa, mitä nyt tässä katsotaan, niin vähän tällainen niin kuin ikään kuin nahkamainen tämä pinta.
3: Joo, no se voisi olla yksi joo, sellainen.
2: Ja sitten kun halkaisee, niin tämä on vähän niin kuin tämmöinen marmoripihvi täältä sisältä.
3: Mm.
2: Joo, eli jännän näköinen ehkä voisi juuri ja juuri tunnistaa harjaantuneena silmällä, mutta tuoksusta puhuit.
3: Mm, ja se on todella voimakas.
2: Joo, tässä on tämmöinen tosiaan niin kuin

0: petrolinen huoltoasema, kunnon marinoitunut huoltoasema katku.
1: Että sekin on varmaan vähän mielipidekysymys, että onko se hyvä tuoksu vai onko se haju.
0: Kyllä. Ja onko se aina tämä petrooli?
1: No ainakin oman kokemuksen mukaan. Niissä nyt on ehkä, siis tryffelilajikkeitahan on paljon erilaisia. Ja minä en tunnista näitä. Tästä arvaus voi olla, että nämä, mitä mulla tässä on mukana, olisi pohjan tryffeliä, mutta en ole siitäkään ollenkaan varma. Eli siinä pitäisi mennä ihan sellaiselle DNA-tasolle, että niitä saataisiin tutkittua, että mikä se tryffelilajike nyt on. Mutta
0: niin, että tälläkin alueella kasvaa useita eri lajikkeita?
1: Mä en tiedä, kasvaako useita, mutta varmaan muutamaa ehkä. Mutta et minä en osaa siihen kysymykseen vastata ollenkaan. Ja en ole, voi olla, että Etelä-Suomessa kasvaa vähän enemmän eri variaatioa. Ja tosiaan nyt, kun on löytynyt sieltä Sodankylästä ja Rovaniemeltä, ja että onko ne ihan tätä samaa, niin en osaa sanoa.
0: Joo. Sen olen ymmärtänyt, että Italiassa, kun siellä on valkoinen tryffeli, tämmöinen kovin arvostettu ja se kaikista kallein, niin se on semmoinen aika hentonenkin se maku, mutta tässä on tosiaan hajua niin uskaltaakohan tätä maistaa, että maistetaanko me tätä vielä tässä, että minkälainen maku tässä on, että onko siinä samalla tavalla ytyä kuin tässä hajussa?
1: Niin, tryffeliähän nyt harvemmin syödään ihan vaan pelkästään, eli sehän, sitä voisi vaikka raastaa pastan päälle tai sitten käyttää niin kuin mausteena. Eli minä teen esimerkiksi tryffelivoita, että sekoitan pikkusen tryffeliä, raastettua tryffeliä, tai tryffelisuolaa. Että itse asiassa en ole itse koskaan maistanut edes tälle suoriltaan, mutta saat maistaa, jos haluaa.
0: Minäpä olen tässä nyt tämmöisenä koekaniinina ja pistän nyt suuhun tämän pienen palasen tätä raakaa tryffeliä. Mm. No niin, ja voi olla, että tuli vähän liikaa otettua, niin. Yritin kynnellä ottaa ihan pienen nokarin, koska onhan tämä aika vahva makusta.
1: Kyllä, että tosiaan kun sitä mausteena laittaa voihin tai suolaan, niin se suhdeluku on siis todella sellainen, että pieni nokare 100 grammaa voita tai että se, sitä ei todellakaan paljon laiteta.
0: Ja jotenkin semmoinen maku tässä on, tämä on vähän tämmöinen ehkä sienimäinen kuitenkin ja sellainen niin kuin maa tulee mieleen tästä, semmoinen mainen, en tiedä onko se oikein mikä oikea sana, mutta myöskin sellainen maku, joka selvästi kaipaisi ehkä vähän jotain rasvaa.
1: Niin, voi olla, että ja just ei ole käsittääkseni, ei ole tarkoitettu paljaltaan syötäväksi, että se on todella mausteena.
0: Joo. Jutellaanpa sitten vielä hieman hetken kuluttua tästä tryffelin käytöstä sitten siellä kotikeittiössä, että jos joku onnekas tai varmaan monetkin onnekkaat sitten voivat tulevaisuudessa näitä tryffeleitä täältä puistoista ja muista pihoilta löytää, niin mitä niiden kanssa voi sitten tehdä? Mutta kuunnellaan tähän väliin pieni musiikkikappale ja jatketaan sitten Minna Männyn kanssa näistä tryffeliasioista.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua ja täällä on Koppelolla juttukaverina Minna Mänty. Pino-koirakin meillä oli, tai Piino-koira, kyllä, mutta hän meni nyt vähän tasoittelemaan tunteitaan tuonne auton puolelle. Mutta mitä puhutaan lisää tästä tryffelin käyttämisestä, että te tosiaan löydätte näitä joka syksy, etsitte ja löydätte näitä tryffelisieniä ja niin mitä sinä sitten niille teet? Kerroit tuossa, että esimerkiksi tryffelivoita, tryffelisuolaa, mutta miten näitä niin kuin ylipäätään voi käyttää?
1: No, mun mielikuvitus melkein rajoittuu niihin, mutta että saa keksiä lisääkin variaatioita, että ne määrät, mitä me on löydetty, niin ne on lähinnä nimenomaan mennyt omaan käyttöön ja sitten vähän lahjoiksi lähipiirille, eli ei olla mitään sellaisia määriä, että olisi tarvinnut kauheasti miettiä, että mitä tälle kaikille tekee. Eli me ollaan lähinnä tehty sitä tryffelivoita ja tryffelisuolaa. Jonkin verran kokeiltu raastettuna jonkun ruuan päällä, mutta että ne on ne, miten meidän perheessä on käytetty.
0: Joo. Mä ajattelinkin, että kun tämä tryffelin maku kuitenkin, että vaikka tämä nyt tämä jos me nyt epäillään tässä, että tämä on nyt just nimenomaan sitä pohjan tryffeliä, tämä on aika tämmöinen ytyysä kuitenkin, jota tarvitaan tosi vähän sen. Mutta tämä ei ole semmoinen mauste, mitä kannattaisi kauhean niin kuin mausteiseen ruokaan, jo valmiiksi mausteiseen ruokaan, vaan se on ehkä enemmän just se pasta, ehkä kananmunan ruuat, tämän tyyppiset.
1: Kyllä, näin voisi ajatella. Ja nimenomaan tämä, että tämä on tujua, että ihmiset sanoo, että moni Etelä-Euroopan tryffeli häviää tässä maun vahvuudessa. Että tämä meiltä Suomesta löytyvä on niin kuin tujakkaa verrattuna johonkin Italiasta löytyvään.
0: Kyllä. Ja jonkun verran tätä myös on sitten täällä paikallisissa ravintoloissa käytetty myöskin tätä tryffeliä, että tämä kuuluu vähän tämmöisen niin kuin fine dining kulttuuriin, sitten erilaiset tryffelipastat ja risotot ja muuta, että niitä on itsekin joskus tuolla Italian reissulla sitten päässyt maistelemaan.
1: Joo, Ostroferiahan esimerkiksi on käyttänyt tryffeleitä.
0: Joo, näin mä olen ymmärtänyt, mutta teillä omaan käyttöön menee, että ei ole sitten myydä paikallisille ravintoloille sitä määrää ainakaan, mitä he sitten tarvitsisivat tietysti omaa.
1: Joo, ei ihan on omassa käytössä ne määrät, mitä löytyy, että se on sen verran pienimuotoista.
0: Joo, mutta mä jostakin justiinsa luin siitä, että mitä noille tryffeleille sitten tehdään tai mitä niille saa tehdä, niin ei saa

0: kuumentaa?
1: No,
0: se maku jotenkin kärsisi tai se aromi. Ootko huomannut tämmöistä?
1: Me ei varmaan olla koskaan kuumennettu. En tuosta osaa sanoa, että me ollaan todella vaan niin kuin laitettu just risoton tai pastan päälle. Ja sitten siinä voina tai suolana, että en ole kokeillut.
0: Joo.
1: En tiedä.
0: Mutta kun sanot suola, niin tarkoittaako se sitä, että siihen kuivataan sitten siihen suolan sekaan sitä, vai miten se menee sen suolan tekeminen?
1: Joo, mä laitan lähinnä vaikka merisuolaa tai jotain tällaista karkeajakosta suolaa ja sinne sekoitan sitä tryffelihippua, raastettua, hienoksi raastettua tryffeliä sekaan. Ja sitten, jos sitä suolaa laittaa just vaikka kananmunan päälle.
0: Oi oi, aika kurmet kananmunat tulee siitä sitten. Joo, mutta sitten tosiaan niin kuin maku kuitenkin pysyy sitten siinä suolassa mukana, että se ei kärsi siitä vai?
1: Ei, ja eiköhän nyt suolaamista ajatellaan muutenkin säilömiskeinona. Eli ei mun mielestä ole kärsinyt.
0: Joo, ja pakastaakaan ei saa, näin oli lukevinani jostakin.
1: No kyllä, me ainakin pakastetaan tryffeleitä.
0: Ihan kokonaisina vai jollakin?
1: Ihan tälleen kokonaisinakin. Se säilyvyys on aika heikko, niin että ne ei viikkotolkulla jääkaapissakaan säily. Eli ihan jossakin näissäkin näkyy jo tällaista pientä.
0: Niin, vähän niin kuin tuommoista vähän homeen näköistä tai
1: niin.
0: Tuollaista valkoista.
1: Mm.
0: Joo.
1: Toki sitä välillä voi olla jo siellä maassakin. Että nyt tästäkään en nyt osaa sanoa, että onko tämä tullut tähän nytte vai. Mm. Mutta että ei tosiaan säily pitkään.
0: Niin, että sillä on pakkokin tehdä jotain.
1: Niin, että se on joko niinku heti valmistettava muutaman päivän kuluessa. Ja me tosiaan sitten pakastetaan. Pakastetaan joko ihan tälleen kokonaisena. Tai sitten just jos tekee vaikka sitä tryffelivoita, niin mä laitan sitä voita pakkaseen.
0: Niin, siinä se ainakin rasvan sisällä kuvittelisi niin. Säilyvän hyvin, kun se siellä sitten saa. Ja muutenkin se rasva jotenkin tuntuu semmoisena makuparina tuohon näin, niin kuin kun raakana sitä tuossa äsken maisteli. Joo, ja nyt tosiaan eletään tätä lokakuun alkupuoliskoa ja paras kausi on lähestymässä, eli onko siis lokakuu noin ylipäätään, sekö se on se tryffelin etsintäkuukausi?
1: No täällä leveysasteilla nyt varsinkin, että tätä syyslokakuuta, mitä pidemmälle mennään, niin sitä isommaksi ne ehtii kasvamaan.
0: No.
1: Mutta et sitten kun lumi tulee maahan, niin kausi loppuu käytännössä, että tai vähintäänkin, niin. Kun maa on roudassa, niin sitten.
0: Joo, sitten ei pysty enää kaivamaan tryffeleitä. No mä nyt mietin myöskin semmoista, että jos tuolla nyt joku kuuntelee ja ajattelee, että kyllä, ihanaa, minä olen tryffelihullu, haluan myöskin alkaa harrastaa tryffelin löytämistä, ei pelkästään etsimistä, vaan löytämistä, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa hänelle?
1: No, eka tietenkin olisi se koira koulutettava siihen, että Facebookissa on vaikka tällaiset tryffeliharrastajat-sivut, niin sieltä voi aina hakea omalta alueelta, että löytyykö joku vinkkaamaan tai antamaan näitä tai myymään näitä harjoitustryffeleitä, että pääsisi niin kuin siihen koiran kanssa tutustumaan siihen hajuun.
0: Ehtikö vielä tälle kauelle kouluttaa koiran tryffelietsintää vai?
1: No kiire ehkä tulee, mutta nopeasti oppivat koirat kerkeen.
0: Jos on jotain taustaa jo tämmöistä hajujen etsimisestä, niin voi olla.
1: Niin. Mutta että niin, kiire tässä toki tulee, mutta toiset koirat on etevämpiä kuin toiset. Ja sitten niistä pakkasista vielä, että joo, se jäätynyt maahan vähän hidastaa sitä koirankin kaivamista, mutta muuten tällaiset pikku yöpakkaset, niin niistä moni sanoo, että se tuo lisää aromia siihen tryffeliin, kun on käynyt pieni yöpakkanen päällä.
0: Ahaa, niin että ne on vähän niin kuin puolukatkin on parhaimmillaan sitten
1: niin.
0: Vasta, kun on vähän paleltunut.
1: Niin.
0: No niin, eli nyt kun on varsinkin ollut näin tämmöinen lämmin syksy tässä meillä, niin toivoa vielä on.
1: Kyllä. Ja tosiaan aikaisemmin syksyllä taas, että Etelä-Suomessa varmasti kausi alkaa aiemmin kuin

0: meillä täällä. Että me täällä vähän joudutaan odottaa sitä, että ne saisi pikkusen kokoa, ne tryffelit.
1: Niinpä, mutta niin ei tarvitse siis erityisesti kuitenkaan millä tavalla kypsyä näiden tryffeleiden.
0: Kyllä ne kypsyykin, kyllä. Että tässä ei nyt ole sellaisia mallikappaleita, että näkisi sitä. Että joskus kun halkaisee, niin sen näkee, että se sisusta ei ole vielä ikään kuin kehittynyt. Että se että näkee sellaisia eri vaiheissa olevia.
1: Joo. Entä se, onko haju myös sitten erilainen, jos ei se ole vielä ihan täydessä terässä se tryffeli?
0: No siihen en osaa vastata. En ole ehkä siihen kiinnittänyt huomioon, että kyllä ne tuoksuu jo nekin, mitkä ei ole kypsiä.
1: Niin, että raakanakin sitten.
0: Niin.
1: No niin, Piido osaisi tähän vastata, sinun koirasi varmaan niin. tarkemmin, mutta ihmisnokkaan ei ainakaan kauheasti eroa sitten ole.
0: En pysty erottamaan hajusta, että mikä on kypsyysaste.
1: No niin. Tässä uutta harrastusmahdollisuutta kaikille gurmeekokeille, kotikokeille myöskin tänne pohjoiseen Oulun seudalle ja kyllä Kempeleeseen ja joka paikkaan. Että täältä löytyy paljon tryffeleitä ja ei muuta kuin koirahankintaa ja sitä kouluttamaan ja harjoituttamaan tähän etsimiseen. Niin vai taivas on rajana, kuinka paljon voi löytää, kun tarpeeksi laittaa aikaa. Minä kiitän Minna Mänty oikein lämpimästi tästä
0: Kiitos.
1: Haastattelusta. Kiitos kun tulitta.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Tori poliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripolliisi.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin

0: pakkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tori poliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: Hyvä. Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Että tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, tässä Kaleva Sähköuutiset. Oulun alueelta on löydetty kaksi tryffelisienilajia, joita ei ole aiemmin havaittu Suomessa. Löydöt tekivät viime syksynä Oulun yliopiston tutkijat Satu ja Jarkko Kaleva, jotka etsivät tryffeleitä harrastuksenaan. Helsingin yliopistossa tutkitut pohjoiset näytteet viittaavat siihen, että Suomen tryffelilajisto on aiemmin tiedettyä monimuotoisempi. Oulun yliopisto hakee rahoitusta arktisten alueiden tryffelilajiston lisätutkimuksiin. Oulun lukioihin on tänä keväänä valittu 1772 opiskelijaa yhteishaussa. Korkein sisäänpääsyraja oli Oulun Lyseon lukiossa, jonne vaadittiin 8,83 keskiarvoa. Toiseksi korkein raja oli Kastellin lukiossa. Matalin vaadittava keskiarvo 6,17 oli Oulun Lyseon lukion August Saalsteen yksikössä Tyrnävällä. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen mukaan joka viides valituista on kotoisin muualta kuin Oulusta.

0: Ja sitten katsaus sateisen Ouluseudun ja Pohjois-Pohjanmaan, tai ainakin rotuarilta katsottuna sateisen Ouluseudun ja Pohjois-Pohjanmaan sääkartoille tälle perjantaille ja huomiselle lauantaille. Tänään siis sateista. Päivän edetessä kuitenkin pilvipeite rakoilee ja sateet muuttuvat kuurottaisiksi. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 15 ja 19 asteen välillä. Yötä kohden sää poutaan tuum, yölämpötila on 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on aurinkoinen, mutta pilvistyy iltaa kohti. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden alkaa levitä sateita Koillismaalle, yötä kohden myös Oulun seudulle. Päivälämpötila 19 ja 21 asteen välillä. Tuuli on huomenna lauantaina heikkoa.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Karjala.

0: Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Terve. Kello on 13. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula. Seurannasi tänään tuttuun tapaan kello 17 saakka. Perjantai. Se tuo tullessaan monia kivoja asioita. Tänään kello 15 saadaan vieraita Circus Festival Oun esiintyjälistoilta. Arctic Ensemble. Ja Arctic Ensemblen Armas Lintusaari saapuu seurakseni. Päästä juttelemaan nykysirkuksesta ja sirkuskollektiivin tekemisestä. Arctic Ensemble-kollektiivi on muun muassa matkannut ympäri maailmaa Cirkus du Soleilin kanssa, mikä varmasti monille tuo jotakin mielikuvaa. Ja sen lisäksi saadaan myöskin mukaan Valveen esiintyjälistalta kerttu opus, joka kertoo lyhyesti myös omasta esityksestään. Sirkusteatteri ja nykytaikuutta yhdistelevä sooloteos Suddenly and the Other Ways to Change, joka myöskin nähtävillä. Joten sitä luvassa kello 15, kello 16 ja itse asiassa ennenkin sitä.
0: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
2: Toivettasi odotellaan innolla, lämmöllä ja ilolla. 0440954495, se on se, minkä kautta voit toivoa. Tässä Kaleo ja Hegringo.

Se oli Kaleo ja Hey Gringo. Kaleota päästin kuuntelemaan musiikin kanssa maailman ympäri -ohjelmasarjaa edellisessä jaksossa keskiviikkona. Ja pari viikon päästä jatketaan silloin kohteena Pohjois-Irlanti. Hyvää tervehdystä myöskin etelän suuntaan Karvonen kuulolla. Viime viikolla oli jo toiveena Tuuttuuttia. Timo Kämäräisen loistava project, josta löytyisi kyllä monta hyvää biisiä. Kenties jonain päivänä, mutta nyt olisi lisää toiveena myöskin mukana yksi äärimmäisen tiukka kotimainen orkesteri, jonka levyllä, joka diskografiasta löytyy montakin upiaa biisiä. Tämä seuraava, joka kuullaan, on Karvonen levyltä, minkä toivoit, mutta otetaan tämä nyt tällä kertaa. Tämä oli tämmöinen niinku kierrepallotoive, eli artisti meni oikein. Ja nyt JP, nyt voi olla, että tapahtuu sinun toiveesi toteutua. Ainakin nyt merkit viittaa siihen, että tulee ehkä onnistumaan. Okei, nyt Karvosen toive kuitenkin ensimmäisenä.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Jatketaan kotimaisen roskerolli asialla. Tää on Räjäyttäjät ja tää on Bilsneri Pusu.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä.

0: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Ja toiveitahan piisaa tälle päivälle reilustikin. Mennään vähän raskaampaan musiikkiin. No ei nyt ihan black metalliin, mutta vähän rankempaa tavaraa, kevyempää tavaraa, painavaa tavaraa, monenlaista tavaraa luvassa piistoveden osalta ja lisää mahdollisesti.

kaikki mahu mukaan. Mutta joo, auringosta en tiedä. Pilvistä näyttäisi sitä tällä hetkellä ennusteiden mukaan olevan, mutta aamupäivällä aurinkosta. Jackson 5 ja toivottiin. Ja sitähän tulee.

0: I don't wanna be a hero.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Johnny H. Jazz. Paula Cole levylautasella seuraavaksi kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Tänään puhutaan vielä nykysirkuksesta kello 15, mutta ennen sitä tuossa ensi tunnilla otetaan katsaus Oulujoen varteen ja Kesärannan kahvilaa. Tänä vuonna jälleen kerran kesällä monenlaista häppäninkiä on luvassa, muun muassa stand-upia, tribuuttikeikkoja, monen muista muutakin. Ja tänä viikonloppuna on viinijuhlia. Parisen viikkoa sitten keskusteltiin perjantaina Kaurannan kahvilayrittäjän Pekka Selinin kanssa siitä, mitä tuleva kesä tuo tullessaan.

Treehouse Husky Rescue, Radio Kaleva Vaaran vyöhyke, Muikkula Seronsi. Ja tälleen perjantaisista aina voi käydä läpi vähän mennyttä viikkoa ja alkaa silleen miettimään, että mikäs menikään pieleen. Näissä hommissa harvoin mitään valtavaa suurta asiaa voi mennä pieleen.

0: pieleen, muuta kuin lauseet ja sanat. Mutta jossakin muissa hommissa asioita saattaa mennä inaaseen vähän isomminkin. Sanotaan näin mäkeen. Hampurin lentoasemasta kerrottiin tai aiemmin tänä päivänä Kalevankin verkkosivuilla nostettiin esille, että se on tyhjennetty perjantaina, mutta tilanne on päättynyt nyt siellä suunnassa. Iso lentokenttä on kyseessä, joten totta kai huoltahan herättää aina siinä vaiheessa, kun tulee uutisia tämmöisen ison kentän tyhjentämisestä. Mistä tämä johtui? Se johtui siitä, että jostain syystä joku henkilö oli kentällä jäänyt tai päätynyt turvatarkastuksen jälkeiselle turva-alueelle käymättä turvatarkastuksessa. Miten hän oli päässyt tänne? Hän oli painanut oven hätäpainiketta ja sen kautta sitten päässyt läpi tästä alueesta. Ja tämän vuoksi poliisi sitten on päättänyt tyhjentää koko turva-alue ja tarkistaa sen. Myös koneissa jo lähtöä odottelee, että joutuvat poistumaan lentokoneista, ja tämä aiheutti sitten oman isomman operaation. Ja se, miksi tämä ovi oli auennut, tai hätäpainiketta oltiin menty painamaan, niin oli poliisin mukaan, tai poliisi kertoo pitävänsä todennäköisenä, että mies painoi nappia vahingossa. Siitäpä pientä lämpöä, kun lomareissulle olet lähdössä. Vahinkoja sattuu kaikkialla. Joskus se saattaa viivästyttää muiden lentoja. Tarkkaan. Tietäjät tietää. Grönruusin veljet.
1: On vaan vesitorni, yksi kirkko.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta

0: Radio Kalevassa.
1: Kyllä vaan näin on. Kello on 10 minuuttia vaille 2. Tuossa ensi tunnin loppupuolella täytellään muutama biisitoive ja kello 16 tunnilla jatketaan niiden täyttämistä täällä vaaravyöhykkeen perjantai-lähetyksessä. Miten voit toivoa biisiä biisitoive perjantaille? Ohjeet lyhyesti, yksinkertaisesti ja audio voimakkaasti.
2: Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Sieltäpä se vaan onnistuu. Tänään vielä vaaravyöhykkeellä myöskin ruvetaan tutustelemaan Sirkusfestival Ouhun. Kello 15 tunnilla saadaan vieraita Arctic Ensemblesta, Armas Lintusaari sekä Kerttu Opus, joka tänään sitten esiintymässä tuolla Valveella, kulttuuritalo Valveella osana festivaaleja esityksen kerran. Suddenly and Other Ways to Change. Sitä luvassa kello 15. Nyt pari biisiä vielä ennen uutisia. Ricky Dick Big Band, julkinen sana, vielä vähän luvassa seuraavaksi ja sen jälkeen vielä Joni Ekman ja Koira. Ja kyllähän se pitää tässä myös huikata ohimenne, että jos Ricky Dick Big Band on sun juttu, niin suosittelen katsomaan kalenteria jo valmiiksi. Bändihan on saapumassa Ouluun keikalle. Tästä itse asiassa en muista, puhuttiinko mikrofonin varressa vai mikrofonin ohitte tuossa mennä kevään tai tämän syksyn Kalevi-ohjelmassa, kun Paleface kävi meillä vieraana. Kyllä, 31. päivä lokakuuta bändi saapuu Tarkastamoon. Tarkastamoon muutenkin tämä ohjelmisto, mitä luvassa on, niin sanotaan näin, että pitkästä aikaa niin kuin innossaan muutamasta tapauksesta, mitä luvassa on. Avaajaiset 26.6. silloin luvassa Komiat. Heti seuraavana päivänä 27. Oulu 26 klubi, jossa Jollu Jamppers, radiopuhelimet, Ulla Lintulampi. Ja ensimmäinen päivä heinäkuuta, Susan Vega, legendaarinen artisti, Oulussa keikalla, kuten myös 30. päivä heinäkuuta, The Wailers, 50 Years of Positive Vibrations. Näin niin kuin ohi menne, keikkakalenteri täyttä. Ja tämä poppoo sitten 31. päivä lokakuuta. Rickety Dick Big Band, julkinen sana, vielä vähän.

0: kättelystä. Valitaminen on siitä oma valitani sen, kun mä vaadin ja nysvään. Tai sit ryömin, kunnes mä kävelen, mä juoksen, kunnes mä saatana
1: hyppän. Se on sitä, että minä pidän siitä, mistä sinä et. Siksi sinä pidät siitä, mitä minä tein. Kerränkö valuuta talteen? Mä erotan halut ja tarpeet, aloitan

0: jos sen valaisis. Näkö missä mä oon? Tai tunko takaisin?
1: Tää tunne saattaa tappaa mut taas, mut on kai matkalla vaan. Kun on pakko mata herellä ja pakko saada enemmän, mut ei voi luopua rakkaimmistaan. Nähnyt paljon, haluu vielä nähdä lisää. Sanonut paljon, vielä on kielepällä lisää. Kun ei tiedä mitä mielekkänä pitää, eikä taju edes milloin vetää kielepältä sisään. Jos sä diggaat tai haluu päästä ylemmäs, tuu tänne, niin mä annan sulle tikkaa. Pidä mun pystyssä kun sippaan. Sulla on ystävä ja lupan, et hukuu enää tippaan. Kaikki meni, menin kaikki neni, eti naisti Jenikassa.

0: tsemppasin vielä vähän. Mä oon edennyt jo sieltä tähän. Nyt kun mä jaksaisin vielä tän loppumatkankin, mä tiedän, että perillä on palkinto, jonka takia tää matkakin kannatti.
1: En mä kaipaa enempää. Se voi saada ja menettää. Tää kantaa hedelmää.
0: Kurkota hikoille.
1: Pinnistä rukoille.
0: Kulvoja kiroille.
1: Uskallan iloitse.
0: Ja huomen

Tässä Kalevan sähköuutiset. Poliisi pyytää havaintoja viime lauantaina Oulun Kainuun tiellä tapahtuneesta ambulanssin ja henkilöauton kolarista. Onnettomuudessa ambulanssi ja henkilöauto törmäsivät risteysalueella. Hälytysajossa ollut ambulanssi kaatui törmäyksessä kyljelleen. Poliisi kaipaa havaintoja etenkin tapahtuma-aikana liikennevaloissa olleilta henkilöiltä. Onnettomuus tapahtui lauantai-päivällä 2:30 aikaan.

Havainnoista voi ilmoittaa poliisille muun muassa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 02 95 41 6 194. Onnettomuudessa oli 4 osallista, joista 1 loukkaantui vakavammin ja 3 lievästi. Oulun kaupunki rakentaa tänä kesänä 2 uutta leikkipuistoa ja peruskorjaa 4. Kokonaan uudet leikkipaikat rakennetaan Heikinharjun Vesalanmäkeen ja Ritaharjun Vähäojalle. Heikinharjun tulee muumiaiheinen leikkipaikka ja Ritaharjun on suunniteltu eläinteemaa. Peruskorjattavat leikkipuistot ovat Lintulan Kaislapuisto, Korvensuoran Tuohustulen leikkipaikka, Kastellin Pirtinpuisto sekä Kuivasrannan Silmupuisto. Peruskorjauksen yhteydessä leikkipuistossa uusitaan perusleikkivälineet, varusteet ja rakenteet nykyvaatimusten mukaisiksi. Uudistuksia on tulossa myös Hollihakaan, missä puistoa laajennetaan. Tuirassa puolestaan Merikosken leikkipaikka puretaan loppukesästä, kun Tuiran uuden päiväkodin rakennustyöt alkavat.

0: Näin perjantai-osalta Oulunseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Se on sateista ja pilvistä, mutta iltaa kohti sateiden pitäisi vähentyä ja pilvipeitekin voi rakoilla. Tuuli on tänään kohtalaista ja puuskasta, päivälämpötila 15 ja 19 asteen välillä. Yötä kohden sää sitten poutaantuu, yölämpötila 8 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on aurinkoinen, mutta pilvistyy iltaa kohti. Lounastuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila huitelee 19 ja 21 asteen välillä. Tuuli on heikkoa.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Tänään on sateista, pilvistä, mutta huomenna pitäisi ainakin aamupäivällä aurinko paistaa. Huomenna myös järjestetään Koivurannan viinijuhlat, josta juteltiin muun muassa Koivurannan kahvila yrittäjän Pekka Selinin kanssa. Tämä haastattelu uusintana. Tämän tunnin alkupuolisko.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Kesä on ensi viikolla, tai vaan sen nytkin periaatteessa, riippuu miten sen katselee, mutta kesäkuu on yksi merkki siitä, että kesä saapuu jälleen kerran. Kovronan kahvila yrittäjä Pekka Selin, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Onko sydämessäsi kesäinen tunne?
1: No itse asiassa ennen kuin lähdin käveleen tänne haastatteluun, niin katsoin 9 päivän ennustetta ja tuolle kesäkuun ekalle viikonlopulle lupasi yli 20, niin kyllähän se laittaa hymyileen näin terassiyrittäjänä.
0: Kohdalla. Ymmärrän. Teillä on paljon tapahtumaa taas luvassa tämän kesän kohdalla Koivurannan suunnassa.
1: Kyllä, tuosta juhannusviikolta lähtee, viikkoa ennen juhannusta on viinijuhlat ja sen jälkeen lähteekin oikeastaan rytmillä keskiviikosta lauantaihin. Tapahtuu tuonne koulujen alkuun asti joka viikko.
0: Siellä on festaria.
1: Joo, on festaria. Viinijuhlatahan on kans, ne on enemmän viinifestarit, sitten on korpirokki ja sitten
0: bluesit
1: tulee, Oulu River Bluesit on silloin elokuun alussa.
0: Kyllä.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Kuuntelette Radio Kalevaa. Se oli Too Unlimited, No Limit. Ysäri ystävä Pekka Selin vieraana täällä Radio Kalevan kiistolla studiossa. Me ollaan kesätunnelmissa Koivurannan kahvilan kuulumisia käydään läpi ja hieman ohjelmistoa, mitä tuleva kesä tuo tullessaan. Pekka, stand up. Se on isossa roolissa teillä tänäkin kesän.
2: Meillä on kymmenkunta iltaa stand-upia ja koomikoita on käy kesän aikana päälle 30, melkein 40 koomikkoa.
1: Koomikot on ottanut Koivurannan omaksi semmoiseksi kesäpisteeksi, tavallaan niin kuin kohteeksi kesän reissujen kanssa, mitä on tässä syksyn aikana jutellut eri stand-up-koomikoiden kanssa, niin Koivurannasta on ruvennut tulemaan semmoinen paikka, että on vähän erilaisempaa ympäristöä, missä ollaan esiintymässä. Tuleeko teille mitään palautetta koomikolta yllässä?
2: Tulee, kyllä koomikot tykkää. Tietyllä tavalla onhan se ihan eri esiintyä ulkona sisällä. Sitten se, että koomikot on kehunut meidän yleisöä, eli yleisö antaa tosi paljon feedbackia jo keikan aikana ja muuta. Et se on, yksi koomikko sanoi silleen, että ne on semmoisia hyvän mielen iltoja, että on mukava tulla esiintyä ja totta kai me pyritään palvelemaan koomikot myös mahdollisimman hyvin.
1: Toinen, mikä tämän kesän yksi semmoinen mielenkiintoinen ja mahtava, en tiedä, tämä on tyyppistä mun mielestä viime vuonnakin, näitä iskelmäiltoja. Siellä on monenlaisia tribuutteja tulossa, muun muassa Leavy and the Leavingsia, Maarit Hurmerintaa.
2: Sitten siellä on
1: Topi Sorsakoski.
2: Topi Sorsakoski, Padding, Juise. Näissä pikkusen piti kaivaa kiveen alta. Viime kesänä aloitettiin tämä juttu ja mun mielestä on hauskoja teemoja. Ja sitten meillä iskelmäteemalla tulee myös sitten ihan aitoja artteja. Ylemintu käy kesällä ja Eini puukattiin, ei ole vielä julkaistu, mutta Eini tulee elo-alkuun.
1: Täällä mä näen Eini jo.
2: Se
1: on julkaistu.
2: Kyllä.
1: Kommentoimassa jo tähän. Ja Kaseeva, vaikka ei ihan täysin iskelmää olekaan, niin saapuu vieralle.
2: Kyllä.
1: Ai että Kaseevaan vasta itse pääsin tutustumaan. Rapakari Recordsin kuunteluita ja aikana ja pieni semmoinen kevyt ihastus tuli vastaan. Mä ymmärrän, että bändillä on ihan hyvä niin Oulussa tämä niin faniikutta. Aika ahkerasti.
2: Näin ja Kaseva on myynyt hyvin lippuja ja se kertoo siitä, että kyllä se on odotettu artisti ollut.
1: Otetaan tästä alkulämpät kohti elokuuta. 6. päivä tosiaan torstaina Kaseva Koivurannan kahvilassa. Otetaan tuolta levylautaselle yksi niistä tuhista biiseistä.

0: Tämä on Radio Kaleva, Koivurannan kahvilayrittäjä Pekka Selin tänään vieraan täällä Kiistolan lämpimässä radiostudiossa. Vähän kaipailisi tässä jo hikinen selkä tietä kohti kesäterassia Koivurannan kahvilassa. On idyllinen paikka istahtaa iltaa. Pekka, miten tuota noin yrittäjänä, kun teillä kuitenkin Koivuranta leppää talaveen, nyt kun ollaan valmistelut tehty ja suunta rupeaa olemaan sinne päin, niin millainen fiilis se on, kun kävelee sinne taas pienen tauon jälkeen?
1: Kyllähän se on mukava. Mukava ja varsinkin ei välttämättä nyt ollut talven kannalta niin hyvä juttu, mutta tämä kevät oli mukava. Lumeet lähti ajoissa. Päästiin tekemään kesän valmisteluita ennätysajassa. Ja kyllähän kovasti odotan sitä, että alkaa ensimmäiset lämpimät päivät ja näkee iloisia kasvoja terassilla, niin kyllä se on se jutun suola, miksi sitä tehdä.
0: Miten tänä vuonna teillä tuleeko mitään uutuuksia mukaan tuonne perinteiseen paikkaan?
1: No, ruokalistaa jonkun verran on muokattu. Et meillä on keittiö ollut aikaisemmin auki keskiviikosta lauantaihin. Nyt se on maanantaista lauantaihin auki ja avataan jo 11 päivällä ja meillä tulee keitto lounasta siihen, että lämmintä ruokaa saa heti silloin, kun avataan.
0: Joo. Lounaselämyksiä siis kokemaan.
1: Kyllä.
0: Miten kun katsotaan kalenteria, niin nämä isommat tapahtumat, viinijuhlat esimerkiksi nyt tuossa ihan kohtapuokkiin luvassa, oliko heti tuossa jo 13. päivä, jos en ihan väärin muista. 13. jo lauantaina kesäkuun alkuun. Tämmöisen yksittäisten niin kuin artisti- ja stand-up-komikoiden lisäksi niin kuin tämmöinen isompi tapahtuma. Mitä sä itse näet, mikä näiden asema on niin kuin Koivurannassa?
1: Ne on hyvin tärkeässä asemassa meidän kesässä. Ja vähän itse määrittelen ne silleen, että vaikka puhutaan aina pienistä festivaaleista, niin mä näen, että ne on semmoiset isot puutarhajuhlat sen miljön takia. Ja kyllä niitä, kaikki nämä isommat tapahtumat on luotu meidän asiakkaiden toiveesta.
0: Toiveita saa siis esittää.
1: Kyllä, ja niitä otetaan huomioonkin, että varmaan tulevaisuudessa tullaan tekemään sitten jonkunnäköinen tommoinen isompi tapahtuma ruuan ja oluen ympärille. Et yritettiin saada tällekin kesästä jo toteutua, mutta siitä meillä jäi pikkusen punainen lanka ja puuttumaan. Ja sitten kesällä on niin paljon esiintyjiä, niin ei oikein löydetty sellaista sopivaa päivää sille.
0: Miten tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, tuoko se mitään niin tuonne Koivurannan suuntaan uusia juttuja, odotuksia?
1: No, sanotaan, että odotetaan kovasti, että se näkyy. Näkyy meilläkin, mutta varsinaisesti me on valmistautu siihen, että me lisättiin vähän ohjelmaa, eli meillä tasaisesti tapahtuu, on myös niin

0: aika suuri osa illoista on pääsymaksuttomia.
1: Mm.
0: Ja nekin illat, milloin meillä on pääsymaksu, niin lukuottamatta näitä muutamaa isompaa tapahtumaa, niin meillähän pääsee terassille aina ilmaiseksi, että liput on vaan siihen tapahtumateltaan.

0: Radio Kaleva.
1: Tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vieraana yrittäjä Pekka Selin ja Pekka Koivurannassa on seikkailtu tässä, mutta totta kai mieleni tekevi tässä myöskin kysyä vähän tänne kaupungin suuntaan kuulumisia. Voimalan arkea on nyt tässä. Milloin sä aloit siinä yrittäjänä?
2: Aika tarkka vuosi sitten, vähän rapia vuosi sitten.
1: Suurin piirtein. Millaista on ollut aika Voimalassa?
2: No mielenkiintoista, että se on palvellut siinä ajatuksessa, mikä meillä oli, että me saadaan avainhenkilöt työllistettyä ympärivuotisesti. Siinä onnistuttiin. On tehty mahtavia yksityistilaisuuksia, yritystapahtumia ja järjestetty sielläkin toki stand-upia ja musiikkia. Että nyt sanotaan, että nyt on opeteltu ja ensi syksynä lähdetään viisaammin liikkeelle ja tarkemmin pystytään profiloimaan asioita.
1: Me taidettiin viimeksi puhua tuosta ympäristöstä ylipäätään, niin kuin Brunnitorin paikasta. Tänä kesänä nyt tosiaan ensimmäistä kertaa siellä myöskin nähdään niin kuin isompaa musiikkia. Tämä on nähty kyllä aikaisemminkin, mutta nyt pienen tauon jälkeen nähdään isompaa musiikkitapahtumaa. Millaisia kokemuksia tähän mennessä niistä on ollut?
2: Hyviä. Olin yllättynyt viime viikonloppuna, kun oli noin 2G-festivaalit siinä meidän pihalla, niin kuinka hyvin se alue toimii ja onhan se upea ympäristö Ainolan puistoon vieressä. Se on hyvin tuommoinen ruukkimainen ympäristö muutenkin, se sisäpiha siinä Brunnitorilla. Et katsotaan, jos vuoden päästä kesällä siinä tapahtuisi enemmänkin, että nyt tavallaan tällä hetkellä ehkä tämä yleinen taloustilanne ja sitten se, että miten ennakkoliput käy kaupaksi ja myös kulttuuripääkaupunkivuosi on tosi paljon tapahtumia, niin me ei haluttu enää lähteä siihen laittaa lisää, että riskit koettiin liian isoksi.
1: Mutta ainutlaatuista paikkaa niin kuin ylipäätään keikan järjestämiseen on kyseessä, niin semmoinen mitä ehkä aikaisemmin tässä kaupungissa olla huomioitu.
2: Kyllä onhan siinä aikoinaan ollut tapahtumia ja nytkö nähtiin, että siihen pihalle saa helposti järjestää tuommoinen 1500 tapahtumaa, kun tehdään yhteistyötä Rauhalan kanssa, niin saadaan sen verran mahtuu ja siihen itse Brunnitorille saadaan se noin 1000 henkeä, 1200 henkeä, niin onhan se upea paikka järjestää tapahtumia.
1: Kyllä.

0: Pekka Selin tänään vieraana Radio Kalevassa. Pekka, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin nyt tämä kesäkuu tapahtuma on luvassa. Siellä on viinijuhlaa muun muassa 13. päivä kesäkuuta. Koivurannan juhannus saapuu sitten luonnollisesti juhannuksena ja juhannus perjantaina ja lauantaina. Onko heinäkuu kuitenkin teille se kuukausi, missä niin kuin ne odotukset on kovimmat?
1: No, kyllä sanotaan näin, että jokainen kuukausi lyhyestä kesästä on tärkeä, mutta kyllähän se heinäkuu on semmoinen, että silloin ihmiset liikkuu enemmän, että sesonki alkaa yleensä joka kesäpaikassa juhannuksen jälkeen ja se päättyykö veitteellä leikaten siihen, kun koulut alkaa, että sen jälkeen se toiminta painottuu viikonloppuihin, että muun muassa viime syksy oli lämmin, syyskuussa oli lämpimiä iltoja ja meillä henkilökunta kysyi, että miksei me pidetä syyskuussa auki ja mä että no se kävijöitä ei ole, että enää ei,

0: enää ei suomalaiset lähde terassille syyskuussa. Ja sitten me tehtiinkin siinä yksi aurinkoinen päivä, talkoopäivä ja henkilökunnan kanssa. Mä kysyin sitten henkilökunnalta, että montako potentiaalista asiakasta meni päivän aikana ohi, niin ne sitten sanoi, että kyllä sä olit Pekka oikeassa. Että se on vaan, meidät on integroitu niin, että se on se lomakausi käytännössä, on sitä sesonkia. Ja vaikka ajatellaan näin, että nykyisin alkaa toukokuussa ole jo hyviä kelejä, syksy on todella lämmin, mutta se ei, me suomalaiset ei osata liikkua, kun on totuttu.
1: Tavat on, mitkä on tullut, niin niistä ei pääse eroon.
0: Kyllä.
1: Perinteitä on olemassa monenlaisia ja yksi sellainen perinne, mikä Koivurannassa on, on totta kai korpirokki.
0: Kyllä.
1: Kolmatta vuotta mennään jo.
0: Kyllä, kolmannen kerran korpirokki on meillä.
1: Kuinka tärkeää se on sulle, että täällä niin kuin on tämmöisiä perinteisiä tapahtumia, jotka pysyy?
0: No totta kai se helpottaa kesän rakentamista ja olen aikaisemmin sanonutkin, että silloin kun Pekkala, Janne ja Joni soitti ja kysyi, että mitä mieltä olisit, jos korpirokki siirtyisi Korvenkylästä Koivurantaan, niin mä olin hetken hiljaa puhelimessa ja sanoin, että mä olisin tosi otettu tästä jutusta, että mun mielestä on hienoa, että me saatiin siihen meidän pihapiiriin Oulun vanhin yhtäjaksosti toiminut musiikkitapahtuma, niin onhan se aika kova juttu. Ja Janne ja Jonin kanssa on mahtava järjestää tapahtumaa, että asiat ei ole niin vakavia asioita, voidaan tehdä kieliposkella.
1: Ja semmoista samankaltaista persoonaa löytyy niin kuin korpirokin taustalla, mitä löytyy myös Koivurannasta. Siinä on semmoista niin kuin lämpöä, semmoista kotikutoisuutta, hyvähenkistä meininkiä.
0: Kyllä näin on pyritty tekemään.
1: Syksyllä mennään sitten myöskin vielä bluesin parissa. Viime vuonna debyytin tehnyt Oulu River Blues and Roots Festival. Tänä vuonna jatketaan.
0: Kyllä, viime vuodelta tuli niin paljon hyvää palautetta ja selkeästi tämmöistä tapahtumaa on toivottu, niin päätettiin tämän Pekkalan Jannen kanssa, että laitetaan tämä uudelleen ja lähdetään katsoa, että tulisiko tästäkin tämmöinen pitkäaikainen perinne.
1: Elokuun alkuun, niin siellä ei ole hirveästi niin kuin mitään muuta festaria myöskään, niin hyvään kohtaan menneen.
0: Se on totta ja vielä kelit yleensä siinä kohtaa helli.
1: Niin ja bluesmiehillä on lämpimästi vaatetta aina päällä, niin niillä on katsoneet noi puvun takit. Ja.
0: Se on totta. Se on totta ja aina hattu päässä.
1: Nimenomaan. En tiedä. Mun mielestä epäkohteellista pitää jatkuvasti hattua, mutta minä olen vain yksinkertainen ihminen. Otetaan tähän väliin vielä yksi kappale. Mennäänkö bluesrintamalla? Kenties. Jatketaan Pekka Selinin kanssa lisää siitä eteenpäin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Koivunnan kahvilan kesää tutustellaan tässä. Monenlaista happeningia on luvassa. Live-musiikkia, hyvää ruokaa, stand-upia, festareita. Ja itse asiassa ensimmäiset festarit odottaa jo ensi viikon keskiviikkona pelkällä äänellä. Laulufestarit odottaa siellä sitten kuoromusiikin osalta.
1: Kyllä, ja tämä on nyt kolmatta kertaa meillä, ja tämä lähti ihan vaan siitä, että Satu, joka järjestää näitä, niin otti mua hihasta kiinni kolmisen vuotta sitten ja kysyi, että mitä tykkäisit tämmöistä ideasta, ja että no kuulostaa ihan siistiltä, ja sitten lähdettiin kokeilemaan sitä, ja joka kerta on tupa ollut täynnä, että laulajia on paljon ja selkeästi tämmöiselle on niinkö tilausta Oulussa, että ei ole aina sitä rockin räimettä joka paikassa, vaan on pikkusen erilaista kulttuuria ja musiikkia.
0: Ja täällähän on aika vahva tämä kuoro skene kokonaisuudessa. Mä oon tavannut monia eri kuoroja, johonkin niistä on kysytty jopa mukaan, mutta en ole vielä lähtenyt. Niin tämmöinen selkeästi tilausta on. Pekka, pääsetkö nää itse lommalle ollenkaan?
1: No,
0: sanotaanko
1: näin, että kyllä mun loma ajoittuu muulle ajalle kuin kesälle, että nyt siinä Juhanneksen tietä, millä on luvannut perheelle pitää viikon, että pitää heidän kanssa viikon lomaa, ja, mutta kyllä mä teen kesällä töitä ja sitten se tammikuussa on mun kesäloma.
0: Se on hyvä aika viettää. Pekka, ei siinä. Kohti kesää.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.

Jelly Casey Musgraves ja Dry Spell. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Kello on kohta varttia vaille. Se tarkoittaa sitä, että piakkoin meillä on aika siirtyä asioissa eteenpäin ja tarkalleen ottaen sirkusfestivaaleihin. Tänään käynnistyvät Sirkusfestival O, joka tuo tullessaan monipuolisesti nykysirkusta ympäri Oulua. Katusirkusta, sirkustelttaa ja perheohjelmien iltaklubeja ja kaikkea tätä. Muun muassa Oulun keskustassa monenlaista häppeninkiä, kulttuuritalon Valveella on häppeninkiä, Hiukkavaarassa, sirkusteltassa, Aaltosiilossa. Paljon paljon on luvassa tälle ja ensi viikolla. Otamme siitä selvää, mistä on kyse yhden tapahtumajärjestäjän kanssa. Tämä festivaalihan toteuttaa suomalaisten sirkustaiteilijoiden ja kollektiivien yhteenliittymä, johon kuuluvat Arctic Ensemble, Lumo Company, Tipton Walkers ja Merri Heikkilä. Arctic Ensemblen armas Lintu Saari vieraana kohtapuokkin, kuten myöskin tänään esiintyvä Opus Companyn Kerttu Opus. All right. Beast Over täytetään myöskin tämän iltapäivän aikana. Tässä niistä yksi, ennen kuin luvassa kohtapuokkin nuo kello 15 uutiset. Litku Klementti julkaissut uutta musiikkia, tämä kantaa nimiä Splatter, ja sen päästä kuulee nyt.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko

0: koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Sunnuntaina 14.6. kello 17.00 Kempeleen Kiri kohtaa alkukauden yllättäjän Imatran palloveikot Autofix1.com-areenalla Sarkkirannassa. Ottelu isäntänä Kramo, liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin!
4: Toripoliisi!
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Näin, kello 3:07. Vielä muutama viisu ennen kuin kello 15 uutista lähtee käyntiin ja uutisten jälkeen hyvinkin piakko ruvetaan puhumaan nykysirkuksesta. Sirkusfestival Oulu on käynnistymässä tänään.

Ja näin kello on 15 vuoron Kalevan sähköuutiset. Poliisi pyytää havaintoja viime lauantaina Oulun Kainuun tiellä tapahtuneesta ambulanssin ja henkilöauton kolarista. Onnettomuudessa ambulanssi ja henkilöauto törmäsivät risteysalueella. Hälytysajossa ollut ambulanssi kaatui törmäyksessä kyljelleen. Poliisi kaipaa havaintoja etenkin tapahtuma-aikana liikennevaloissa olleilta henkilöiltä. Onnettomuus tapahtui lauantai-päivällä 2:30 aikaan. Havainnoista voi ilmoittaa poliisille muun muassa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295-416-194. Onnettomuudessa oli 4 osallista, joista 1 loukkaantui vakavammin ja 3 lievästi. Oulun kaupunki rakentaa tänä kesänä 2 uutta leikkipuistoa ja

Pohjois-Koreaan 4. Kokonaan uudet leikkipaikat rakennetaan Heikinharjun Vesalanmäkeen ja Ritaharjun Vähäojalle. Heikinharjun tulee muumiaiheinen leikkipaikka ja Ritaharjun vuorostaan on suunniteltu eläinteemaa. Peruskorjattavat leikkipuistot ovat Lintulan Kaislapuisto, Korvensuoran Tuohustulen leikkipaikka, Kastellin Pirtin puisto ja sekä Kuivasrannan Silmupuisto. Peruskorjauksen yhteydessä leikkipuistoissa uusitaan perusleikkivälineet, varusteet ja rakenteet nykyvaatimusten mukaisiksi. Uudistuksia on tulossa myös Hollihakaan, missä puistoa laajennetaan. Tuirassa puolestaan Merikosken leikkipaikka puretaan loppukesästä, kun Tuiran uuden päiväkodin rakennustyöt alkavat.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Iltaa kohti sateiden pitäisi vähentyä ja pilvipeite voi rakoilla. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 15 ja 19 asteen välillä. Yötä kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee 8 ja 10 asteen tienoille. Huomenna lauantaina sää on aurinkoinen, mutta pilvistyy iltaa kohti. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 19 ja 21 asteen välillä. Tuuli on heikkoa.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näinhän sä teet. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Studioon saatu tämän viikon odotetut vieraat. Kerttu Apus, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Armas Lintusaari, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
1: Me tässä puhutaan kohta nykysirkuksesta ja varmaan itse asiassa ihan niin kuin aika heti puhutaan nykysirkuksesta.
2: Aloitetaan.
1: En mä tiedä vielä, kun me just tuossa puhuttiin, että miten me aloitetaan tänne. Niin mä aloitan

0: tämmöisenä perinteisenä oululaisena toimittajana, niin onko kiva olla Oulussa?
1: Siis ehdottomasti. Aina on upeaa olla Oulussa. Kui? Viimeksi kun oli Oulussa, niin oli 50 astetta kylmempää ja onhan se niinku upeaa, kun hengitys jäätyy sinne sun kasvojen edessä, putoaa pilvenä maahan ja pirstaloituu ja sit nyt on tämmönen niinku upea kesäsää. No yes. Ehkä nyt vähän silleen pikkasen kosteahko, mutta lämmintä on ja eiköhän tää tästä vielä upeammaksikin vielä muutu.
0: Muuttuu. Ja siis tää on tätä Oulun tropiikkia. Että on vähän niinku sateinen keli, mutta silti on niinku kuuma.
2: Mä just kehuskelin tossa, että mä oon hiljattainen Suomeen takaisin paluumuuttaja. Ja mä en ole viettänyt Oulussa ihan hirveästi aikaa. Nyt mä oon ollut tän ja eilisen päivän ihan tämmössä Oulu-huumassa.
0: Huumassa?
2: Joo.
0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on vienyt opukseen sydämme.
2: Täällä on näitä ihania puistoja ja kaunis kirjasto. Ja mä matkustan mun perheen kanssa. Mä tulin mun miehen ja mun lapsen ja mun äidin kanssa. Ja me ollaan pyöritty täällä Oulussa. Käytiin kauppahallissa ja kirjastossa pyörimässä ja... On ollut ihanaa kyllä, täytyy sanoa.
0: Mutta jos kauppahalli on käyty, niin totta kai myöskin toripoliisi on.
2: Joo, ehdottomasti, kyllä.
0: Yhteiskuvat.
2: Kyllä,
0: loistaa,
2: joo, loistaa. Joo, joo. Mun poika kysyy, että mikä toi on? Ja mä sanoin, että se on taide.
0: Lapseni, tämä on taide.
1: Toppaka poliisi.
0: Oppa varovainen, se on poliisi. Peleikäkkö näistä. Okei, tämä on nyt tämä meidän aloitus hoidettu tolla. Me puhutaan tänään siis nykysirkuksesta. Tänään käynnistyy Sirkusfestival Oulu.
1: Kyllä.
0: Mikä on syke tällä hetkellä yhden tapahtumajärjestäjän tuotannon Arctic Ensemblen puolella?
1: Ota, mä katson mun tästä kellosta. Se on 84, että niin kuin 93, okei, okay, joo, nousee tässä joo. Vastauksen myötä.
0: Mä tulin lähelle katsomaan, niin saman tien nousi.
1: Kyllähän tässä niin kuin on semmoinen tyyntä myrskyn edellä meininki, että vähän niin kuin... pureskellaan kynsiä, että miten sitä tästä lähtee ja muistuuko kaikki hommat, mitä ollaan sovittu, että nyt ollaan ensimmäistä kertaa järjestämässä tämmöistä isompaa festivaalia ja ensimmäistä nykysirkusfestivaalia Oulussa, joten niin kun on kaikenlaisia muuttujia, mutta niin kun hyvällä fiiliksellä. Kyllä niin kun tässä on hyvä tiimi ja me ollaan suurin osa näistä asioista, mitä me ollaan tehty ne niin kun erikseen jossain kontekstissa aikaisemmin, niin nyt kyllä. Vaan pitää kaikki saada yhteen ja saada se kokonaisuus hallintaan, mutta hyvä fiilis.
0: Festivaalin osalta siis fiilis on hyvä, syke oli 90.
1: 92.
0: 92 laski vähän se onneksi tuon vastauksen jälkeen. Miten kerrottu sulle? Sulla on tänään kulttuuritalon valveilla kello 19 sitten oma sooloveto.
2: Ja mullahan menee tosi hyvin. Mä oon just lähtenyt sieltä pystytyksestä ja jättänyt sinne tekniikat hoitaa hommia, että mä voisin tulla tänne. Mä en tiedä, mitkä mun sykkeet on, koska mä en halua tietää. Ei, mutta oikeasti meillä menee tosi hyvin. Tää on semmoinen teos, joka me ollaan esitetty ensimmäistä kertaa 2 vuotta sitten. Ja sitten monesta pääosin tylsästä ja epäonnekkaasta syystä, niin sit me ei ole päästy tekemään sitä kertaakaan sen ensi iltakauden jälkeen, joka tapahtui Liettuassa.
0: Okay.
2: Niin, että nyt tämän meidän Oulun ensi ilta tänään on myös Suomen ensi ilta tälle teokselle. Ja se ollaan herätetty henkiin monien parannusten kerran 2 vuoden tauon jälkeen. Me ollaan siitä tietysti totta kai niin kuin tosi fiiliksissä.
0: Ja me otetaan syvä sukellus sitten myöskin tähän teokseen tämän haastattelun aikana. Tänään siis Sirkusfestival Oulun ohjelmistosta kerttu opus sekä yksi järjestäjistä Arctic Ensemblen Armas Lintusaari vieraana Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä.
3: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Ja 1–5 mennään Vaaran vyöhykkeelle iltapäivälähetykseen Syövereessä. Sirkusfestival Oulu käynnistyy siis tänään täällä Oulussa. Paikkoja löytyy monen eri lähtöön. Te ette ole ollenkaan ottaneet sellaista niin kuin yhteen paikkaan keskittymistä, vaan Kulttuuritalo Valve.
2: Kyllä.
1: Tänään yhtenä paikkana. Sitten sieltä jatketaan Hiukkavaaraa, Sirkuskylää, Aaltosiilotoppilassa.
2: Ja sen lisäksi vielä ohjelmaa täällä kaupunkikeskustassa.
1: Kyllä.
2: Eli tänään itse asiassa festivaalin ensimmäinen show on tuossa reilun 1,5 tunnin päästä. Cicada Circus, A Stroll on Your Shoulders lähtee ilmaisesitys tuolta Kaupungintalon pihalta. Se on semmoinen akrobaattinen promenaadiesitys, jossa yleisö pääsee seuraamaan tätä akrobaattista kävelyretkeä. Siellä tehdään semmoinen pieni lenkki.
1: Hyvänen aika. Eli tämä alkoi siis kello 17.
2: Kyllä, Maar.
1: No mä melkein ehtisin nähdä sen. Tällainen niin oululaisittain täältä vaan kurkistella tonne, kun studiomme tosiaan sijaitsee tällä rotuarin päässä. Ja monenlaista ohjelmaa on luvassa. Yhtenä ohjelmanumerona on Suddenly and Other Ways to Change. Tämä on opuskomppani, eli Kerttu Opuksen sooloveto.
3: Kyllä.
1: Ja niin kuin äsken kuultiin, niin tämä on Suomen ensi-ilta.
3: Kyllä,
1: mikä tänään
3: näin on. Oulussa.
1: Oulussa.
3: Ihan mahtavaa.
1: Mitä tässä esityksessä niin kuin tapahtuu? Mikä se idea on?
3: No tämä on nyt sirkusesitykseksikin jo aika outo juttu.
1: Okei.
3: Okay. Mä voin yrittää.
1: Pitääkö mun istua alas nyt?
3: Joo, sun pitää istua alas.
1: Joo, ota, mä otan tuon hihnan. Näitä mä näen irti.
3: Mulla on vähän semmoinen kummallinen elämäntarina sirkustaiteilijana. Mä oon muuttanut 18-vuotiaana Montrealiin opiskelemaan sirkusta ammatiksi. Ja sitten joitain vuosia mun valmistumisen jälkeen, niin mulla puhkesi tosi aggressiivinen selkärankareuma. Ja mulle sanottiin silloin, lääkärit sanoivat, että sun kannattaa varmaan vaihtaa alaa. Että mä en usko, että tämmöisen taudin kanssa niin edetään sun uralla hirveän pitkälle. Ja sitten mä en suostunut siihen, mä en kuunnellut niitä. Ja aika pitkän sairausloman jälkeen niin muutin suuntaa ja aloin harjoittaa tällaista tosi outoa juttua nimeltä nykytaikuus.
1: Joo.
3: Ja nykytaikuuden sisällä mä erikoistun vielä semmoiseen vielä oudompaan juttuun, jonka nimi on quick change taikuus. Ja se on semmoinen perinteinen taikuuden muoto, missä vaihdetaan vaatteita tosi nopeasti. Mutta esityksen nimi Suddenly and Other Ways to Change viittaa siihen, että tämmöisessä nykyversiossa niin ne vaatteet ei aina vaihdukaan tosi nopeasti, mutta niillä tehdään poikkeavia asioita. Ja sitten mä tässä esityksessä tavallaan yhdistän tämän tarinan siitä, että miltä se tuntuu, kun elämä yhtäkkiä muuttuu tosi tosi paljon. Ja se vaatteilla tehtävä taikuus vähän niin kuin visualisoi tai heijastelee sitä, että miltä se muutos saattaa näyttää ja tuntua. Se käsittelee identiteettiä tästä mun sairastumisen perspektiivistä ja monesta muustakin, äidiksi tulemisesta ja semmoisista asioista, mitkä nyt ihmisillä elämän aikana muuttuu.
1: Mistä siis niin kuin tämän tyyppisen tuohon nykytaikuuteen, mistä olet saanut niin kuin inspiraatio sitten?
3: No se tuli oikeastaan siitä, että mikä on semmoinen asia siruksen sisällä, johon mä vielä pystyn.
1: Joo.
3: Ja se oli semmoinen asia, mikä mua oli kiinnostanut jo ennen kuin sitten mun fyysinen kapasiteetti laski sen sairastumisen myötä, mutta se on musta myös aina ollut tosi kiinnostavaa. Ja nykysirkus sinänsä on niinku, aika semmoinen niche-konsepti, niin mä teen niinku nichein sisällä.
1: Vielä nichein.
3: Vielä nichein pää. Että jos kiinnostaa niissit ja niiden sisällä olevat asiat, niin se on nyt, mistä tässä on kyse.
1: Mutta toki tuossa niinku se itse teema on varmasti sellainen, mihin moni pystyy samaistumaan. Vaikka se toteutusmuoto voi olla niinku niissiä, niin se sana siinä sisällä on semmoinen, mikä niinku.
3: Kyllä, ja tämä on tosi niinku teatterimuotoisena rakennettu esitys, että se on periaatteessa monologi.
1: Joo.
3: Että sen tavallaan ymmärtäminen ei liity sellaiseen niinku, että pitäisi osata jotenkin lukea nykytaidetta mitään esityksen tarkasti, vaan siinä kerrotaan, mitä se tarkoittaa. Niin kuin mä kerron ihmisille, mistä siinä on kyse. Ja me ollaan tosi paljon kiinnitetty huomioon siihen, että me yritetään pitää se tarina ja se teema sellaisena, että se on universaali, vaikka se lähteekin semmoisesta tarinasta, joka on aika kummallinen. Että me koitetaan käsitellä semmoisia asioita, jotka koskettaa monia ihmisiä.
1: Kyllä. Armas Lintusaari, sä edustat siis Arctic Ensemblea.
2: Kyllä. Me ollaan suomalainen nykysirkuskollektiivi ja me perustimme itsemme

0: Sirkus Finlandian kiertueelle vuonna 2018. Siitä saakka ollaan tehty töitä yhdessä. Ja tällä hetkellä meidän erityisosaaminen on tämmöiset akrobaattiset nykysirkusesitykset ja omalla sirkusteltalla kiertäminen ympäri Suomea.
1: Tuo oma sirkusteltta, mistä te sen saitte?
0: No se me tilattiin Italiasta.
1: Ihan uutena.
0: Joo, kyllä. Eli meillä oli aina ollut vähän semmoinen kokemus, että tämänhetkiset instituutiot ei tue semmoista taidetta, mitä me haluttaisiin Suomessa tehdä. Joten me päätettiin, että näitä rakenteita pitää lähteä luomaan itse. Ja se oli pandemian jälkeen me saatiin tämmöinen erityisavustus taiteen edistämiskeskukselta sitä sirkustelta hankintaa varten. Ja sitten tehtiin paljon duunia Keski-Euroopan erilaisissa tämmöisissä kaupallisissa sirkuksissa ja dinner show jutuissa. Ja kerättiin vähän kassaa siihen, että saatiin hankittua se teltta ja katsomo ja rekat ja kaikki mahdollinen. Ja tällä hetkellä me kierretään ympäri Suomea.
1: Te kierrätte ympäri Suomea, että hoidatte itse tuon tuotannon, eli ajatte rekaat itse, kokoatte teltaa itse, myytte liput itse ja esiinnytte vielä itse.
0: Just näin. Monta hattua.
1: No siis on. No yksi sulla on kyllä päässä. Logossa näkyy sitten monta eri lähtöä sinne. Kyllästyttääkö koskaan?
0: No, siis kyllästyminen on ehkä silleen niin kuin haastava, tai ei ehkä niinkään kyllästytä, koska on niin paljon erilaisia asioita, joihin voi aina tarttua, niin siis mutta enemmän sitten niin kuin hengästyttää. Ja kyllähän niin kuin tässä on tosi paljon eri puolia, joihin keskittyä ja paljon riskinottoa, niin kyllä se niin kuin välillä tuntuu siltä, että no pitäisikö tätä tehdä jotenkin vähän helpommin. Mutta sitten kun me tuodaan tämä teltta johonkin paikkaan, jossa ei esimerkiksi nykysirkusesityksiä ole hirveästi nähty, ja ihmiset on ihan fiiliksissä siitä esityksestä, mitä me tehdään, niin se on tosi tosi tärkeä kokemus. Ja se että ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että ne on etsinyt jotain tämmöistä, mitä me pystytään tarjota, niin se on hieno kokemus ja me halutaan sillä tavalla jotenkin laajentaa tätä Suomen kulttuurielämää.
1: Te olette kiertänyt esiintymässä niin kuin Keski-Euroopassa. Missä sun niin kuin toi sirkuskoulutuskokemus on lähtenyt liikkeelle?
0: Mä oon opiskellut Lahdessa Salpauksen sirkusartistikoulutuksessa, jossa me kaikki ollaan opiskeltu, jossa me ollaan kaikki tavattu.
1: Joo.
0: Ja sitä ennen mulla ei juuri ollut sirkustaustaa, niin kuin vaikka Kertulla, joka on ollut nuorisosirkuksessa sitten Tampereella ihan skidistä saakka. Vaan mä tein vähän kaikenlaista, harrastin musiikkia, soitin kitaraa, lauloin, erilaisia urheiluharrastuksia aika monipuolisesti tein, mutta en mitenkään profiloitunut urheilijaksi. Mutta esiintyminen oli aina mulle se juttu ja se mua kiinnosti ja koulun jälkeen mä sitten kuulin tämmöisestä koulusta, jossa on paljon tämmöisiä outoja tyyppejä ja sitten joku mun tuttu Lahdesta sanoi, että sä sopisit sinne. Niin se oli tavallaan tämä ensimmäinen lähtökohta.
1: Arvossa oli päänauko, mistä sä et ymmärtänyt sitä tollenkaan.
0: Oh no, ja tässä ollaan.
1: Niin.
0: 10 vuotta myöhemmin.
1: Joo, enkä mä siis kysynyt sille, että mä vaadin niin seuraavaksi, että katsotaan noin kaikki sirkuspätevyydet tässä studiossa, vaan ihan mielenkiintoista sille tosiaan, että kun aikaisemminkin näissä lähetyksissä on puhuttu sirkustaiteilijoiden kanssa monista eri niin kuin lähtökohdista, monien eri alojen puolelta, niin just tämä koulutus on aina ollut jännittävä, että missä päin ollaan oltu. Mm-hmm. Puhutaan kohta vähän maailmanlaajuisesti nykysirkuksesta, mutta ennen sitä mun pitää ottaa tämä kappale tuohon, kun mä laitan vaan playin päälle.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Gasriel ja Paco Amoroso ja Robin Blow My Mind. Tai Robin taitaa olla sitten pääasiassa artistissa. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhykärin Kalevaa iltapäivälähetys. Tänään puheenaiheena ensimmäistä kertaa maailman historiassa järjestettävä Circus Festival OU, joka tänä viikonloppuna, tänään perjantaina, kohta puokkiin käynnistyy. Piti tarkistaa, että ei ole kello jo 17, koska kaupungin talon edustalta lähtee sitten liikkeelle ensimmäisiä esityksiä. Ja paljon on luvassa sitä eteenpäin, kun mennään. Studiossa vieraana Opuskomppanin Kerttu Opus. Tervetuloa vielä kerran.
3: Kiitos paljon.
2: Ja Arctic Ensemblen Armas Lintusaari. Tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos.
2: Ensimmäistä kertaa maailmassa Oulussa järjestetään nyt tosiaan tämä Circus Festival OU. Mistä tämä on lähtenyt Armas liikkeelle, että tämä on nyt kohta lähdössä käyntiin?
4: No se on lähtenyt liikkeelle semmoisesta yleisestä suomalaisten sirkustaiteilijoiden kaipuusta, että olisi enemmän yhteisiä festivaaleja, jossa niin kuin taiteilijat pääsee vähän niin kuin kokoontumaan ja kohtaamaan toisiaan. Ja sen lisäksi se, että on suurta kokemusta siitä, että suomalainen nykysirkus on tunnustettua ja arvostettua maailmalla, mutta Suomessa se on vielä aika marginaalia. Niin tämmöiset festivaalit on sitten omiaan avaamaan sitä nykysirkusta suurelle yleisölle ja luomaan näitä upeita kohtaamisia taiteilijoiden ja yhden kanssa.
2: Onko tämmöistä vastaavaa niin kuin Suomessa ollenkaan?
4: No onhan Suomessa erilaisia erikokoisia sirkusfestivaaleja ollut, on tällä hetkellä ja tulee olemaan, mutta tämmöinen niin kuin yhteisesti tai niin kuin yhdessä taiteilijoiden järjestämä festivaali on suhteellisen poikkeuksellista. Ja sen lisäksi, että nyt on tämä Circus Festival OU tulossa, niin syyskuussa Helsingissä järjestetään ensimmäistä kertaa Helsinki Circus Festival.
2: Maailman ensimmäistä kertaa
4: Helsinki Circus Festival, kyllä, joka on lähtenyt tästä samasta tarpeesta ja samoista niin kuin pyöreiden pöytien kokoontumisista, kyllä, jossa eri taiteilijat on kohdannut toisiaan.
2: Kerttu, kuinka lämpimin sylin olit vastaan tämmöiseen festivaaliin?
3: Siis niin lämpimin sylin kuin voi olla.
2: Kyllä.
3: Me oltiin tosi innoissaan siitä, että me saatiin tehdä tämä esitys niin kuin Suomessa ensimmäistä kertaa, mutta myös se on ihan mahtavaa, että meille tulee esiintymismahdollisuuksia Suomessa ollenkaan. Et mun ryhmä Opus Company tekee varmaan 80% meidän keikoista ulkomailla. Mm. Me oltiin ihan fiiliksissä, kun me tultiin junalla keikalle, koska yleensä me mennään lentokoneella. Ja se on niin kuin monella tapaa ihan tosi tosi mahtava juttu, että me tultiin Tampereelta ja me oltiin eilen ihan silleen, että jes, nyt ollaan Oulussa.
2: Ja vielä keikalla.
3: Kyllä, kyllä, se oli ihan mahtavaa, että me saatiin meidän lavasteet junaan ja me rahattiin ne sieltä valveille. Ja kyllä mä niin kuin todella mielellään tekisin hirveästi paljon enemmän keikkoja Suomessa kuin mä tällä hetkellä teen. Et me niin kuin koko ajan yritetään tavallaan purkaa sellaista, että meidän on pakko matkustaa, että meidän on pakko matkustaa lentokoneella ja että meidän on pakko matkustaa niin kuin aika pitkiä aikoja, että me päästään niin kuin esiintyyn ja tekemään sitä meidän oikeaa työtä, joka on tietysti se niiden esitysten esittäminen. Että on niin kuin ihan, tämä on ihan mahtava juttu ja meillä kävi vielä ohjelmistovalinnoissa semmoinen upea säkä, että me tämä sama esitys tehdään myös sit siellä Helsingin sirkusfestivaaleilla ja silloin tämä myös niin kuin sen uudelleen lämmittäminen ensi illan jälkeen, joka tapahtui 2 vuotta sitten, niin oli tosi mahtava ja relevantti juttu, koska me saadaan nyt sitten samalla kaudella niin kuin useammassa eri festivaalissa tehdä tämä. Mm.
2: Mistä se johtuu, että Suomessa niin kuin nykysirkus on tässä asemassa?
3: Se johtuu pääosin niin kuin siitä tavasta, millä suomalaiset teatterirakenteet on lähtökohtaisesti tehty. Et koska laitosteattereilla ei ole ihan hirveästi niin kuin

0: oppien esityksien ohjelmia. Niin sellaisia teatteripaikkoja, jotka tavallaan, joilla olisi niin kuin kiertävän esityksen ohjelmisto säännöllisesti, niitä on tosi vähän.
1: Joo.
0: Et niin kuin teatterin puolellakin kiertäviä esityksiä ei ole ihan hirveästi. Et se ei ole niin kuin meille tavallaan uniikki ongelma. Et se on semmoinen ongelma, joka näkyy niin kuin monissa esittävän taiteen muodossa. Se on vaan niin kuin semmoinen rakenteellinen juttu. Kun taas sitten heti kun mennään Euroopan tai Suomen ulkopuolella, niin kuin Keski-Eurooppaan, niin sitten yhtäkkiä tavallaan sellaisia pelkästään kiertueohjelmistoilla toimivia teattereita, jopa kiertueohjelmistoilla sirkukseen erikoistettuja teattereita on olemassa. Et niitähän meillä täällä Suomessa ei.
2: Ja jo Ruotsissa.
0: Ja Ruotsissa löytyy kyllä, tällaisia se kyllä.
2: Ja sen lisäksi monissa Euroopan maissa on ollut jonkinlaista sirkuskulttuuria tavallaan pidempään kuin Suomessa, että Suomessa ei on juuri ollut muuta kuin tätä kiertävää perinteistä telttasirkusta, ja se on se, mihin ihmiset myös aina yhdistää sirkuksen. Et siellä on pellejä, siellä on norsuja, ja siellä on hattaraa, ja jotain vähän epäilyttävää karavaanitoimintaa.
1: Kyllä.
2: Mutta nykysirkus on kuitenkin ihan niin kuin etabloitunut taiteen muoto, ja se on niin paljon muuta kuin tätä. Niin sitä niin kuin tavallaan jatkuvasti pitää vaan tuoda esille, että mitä kaikkea sirkustaide voi olla.
1: Mm. Meillä Oulussa on niin kuin nykysirkuksen kanssa toki päästy näkemään monenlaista upeaa esitystä Lumakomppanin kautta.
2: Ja Flow Production.
0: Ja täytyy sanoa, että Flow on ehkä yksi näistä harvoista tällaisista paikoista, jossa se tavallaan on sellaista aktiivista kiertuetoimintaa, jossa suomalaisia ja ulkomaalaisia nykysirkusteoksia voidaan nähdä. Niin kuin paikallisesti, ja se on ihan mahtava juttu.
1: Mm. Ja kyllä, ja sitten se on ollut häkellyttävää nähdä ja kuulla sitten ihmisten reaktioita, kun on mennyt katsomaan niin kuin nykysirkusta vaikka se ensimmäisen kerran. Se niin kuin tavallaan yllätys, mihin niin kuin aina itse kun tulee juttelee paikallisten kanssa, niin itse ei enää edes ylläty, että kun porukka yllättyy siitä, kuinka niin kuin näyttävä ja upea nykysirkus on, ja kuinka se tavallaan rikkoo niitä rajoja, mitä ehkä oli aikaisemmin tehnyt just tuon perinteisen telttasirkuksen kanssa.
0: Mm. Ja täytyy kyllä sanoa niin kuin suomalaista sirkuskentästä semmoinen positiivinen asia, että meitä on paljon ja me tehdään paljon. Niin kuin, että jos lähdetään vertaamaan nyt Ruotsiin tai Baltian maihin esimerkiksi, niin vaikka Ruotsi niin kuin koollisesti on tosi paljon isompi maa, niin siellä sitten sirkukseen kohdentuva rahoitus menee enemmän niin kuin parille tosi isolle toimijalle, kun Suomessa se taas jakaantuu monelle keskikokoiselle toimijalle, joka tarkoittaa sitä, että taiteellisesti ja toimintarakenteeltaan niin meillä on tosi monipuolinen nykysirkuksen kenttä. Ehdottomasti niin kuin moniin ympäröihin maihin verrattuna. Meillä on niin kuin tosi tosi upea sirkuskenttä, joka olisi tietysti kiva, että tulisi myös Suomessa näkyvämmäksi.
1: Niin, tuntuu, että taiteilijat matkaavat rajoja ylitte aina. Et siitä on yksi esimerkki studiossa myöskin tänään vieraana. Ja tekin olette Arctic Ensemblen kanssa kiertäneet paljon nimenomaan Cirkus du Soleilin kanssa.
2: Muun muassa käytiin viime vuonna marraskuussa vetämässä yksi keikka Intiassa. Intialaisissa häissä, ja ne oli Intiasta lähtöisin New Yorkissa asuvia jotain tämmöisiä tekki-miljardöörejä.
1: Joo, mä jotenkin päättelin teitä ja ihan niin kuin Radio Kalevan juontajan palakalle tämän kumpu häikin lähtien.
2: Kyllä, ja vieraana oli muun muassa Yhdysvaltain presidentin poikaa, ja meidän jälkeisenä päivänä esiintyi sitten Jennifer Lopez.
1: Joo. Oliko se kivaa?
2: No, olihan se kiva, kun kaikki, nyt kun me tehdään täällä vaikka festivaaliin, niin me ollaan vastuussa kaikessa itse.
1: Joo.
2: Ja kun menee Cirque du Soleilille, niin siellähän sitten kaikki tehdään sun puolesta, ja siellä on kaikenlaista assistant manager of assistant manager, jotka hoitaa, että sulla on kaikki hyvin, ja että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja onhan se niinku kivaa, mutta en mä sitä niinku pelkästään tekisi sen takia, että se ei sitten toisaalta, niissä esityksissä on niin iso skaala, että yleisökontakti jää tosi rajalliseksi. Se on mulle esiintyjänä todella, todella tärkeää. Ja sen lisäksi se jotenkin merkityksellisyys katoaa siinä, kun tekee töitä jollekin isolle pörssiyhtiölle.
1: Totta. Niin, siis kyllä tuossa tapauksessa, kun ollaan niinku tilaus niinku performanssina siinä, että te olette niin kuin tavallaan sivuhommassa siinä.
2: Mutta ihan kiva mennä välillä semmoiselle, vähän niin kuin lomalle tommoisille keikoille, että tekee vaan se oma jutun.
1: Kuulostaa siis niin kuin, kaikki on tehty sun puolesta.
2: Jep, mietin nyt.
1: Niin siis aivan hirveätä tärkeilyä.
0: Mulla on semmoinen hauska perspektiivi tähän asiaan, että se koulu, missä mä opiskelin Montrealissa, on Cirque du Soleilin päämajan vieressä. Niin kuin kadun

0: toisella puolella. Se on periaatteessa Sirtius Leilin sponsoroima koulu. Ja vaikka se hirveästi väittää olevansa erillinen instituutio, niin kyllä ne on hyvin liitoksissa toisiinsa. Ja sitä, se nähdään vähän niin kuin semmoisena suorana putkena. Mutta mä en ole ikinä tehnyt Sirtius Leille töitä. Et vaikka mä oon opiskellut tavallaan siellä niin heidän vaikutusalueensa keskiössä, kun ikinä voi olla
1: niin
0: mahdollista.
1: Käytännössä eteisaulassa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tosi usein, kun nykysirkustaiteilijana sanoo, että onko sä tehnyt, että onko sä opiskellut? Sitten mä sanoin, että olen niiden rahoilla opiskellut, mutta en mä koskaan tehnyt niille töitä. Mulle tuli jossain vaiheessa vaan semmoinen joku ihme pakkomiele, että mä ajattelin, että mä haluan olla outo lintu, että mä en koskaan mene sinne. Olisin mä varmaan uranvaiheessa, alkuvaiheessa mennyt, jos olisi saanut tarpeeksi hyvän sopimuksen, mutta niin ei koskaan tapahtunut. Ja sitten mä vaan päätin, että tämä nyt ei tapahtunut mulle. Ja nyt se tuntui ihan hauskalta ajatukselta. Mm. Jälkeenpäin ollut tässä Armaksen kanssa, että Armas on ollut heidän leivissä, mutta mä en.
1: Mutta varmaan se on myös organisaationa semmoinen teille nuorena ja nimenomaan demokraattisena itse toimivana porukkana, niin tietyllä lailla niin myöskin hyvä potkaisu tuonne kintulle, että täältä voi ottaa vähän mallia siihen omaan toimintaan myöskin.
2: Mm,
1: tietyllä tavalla.
2: Tietyllä tavalla, ja onhan se niinku hieno olla mukana tuotannoissa, jossa kaikki järjestetään tosi hyvin, niin siitä pystyy katsoa, että mikä on tärkeää ja sitten mikä voi olla resurssien silleen, tietynlaista haaskaamista, jos omat resurssit ei ole yhtään suuret kuin heidän. Ja mutta kyllä mä niinku koen, että se on semmoinen meriitti, jota ehkä vaikka sirkuskentällä arvostetaan ehkä jotenkin enemmän kuin olisi tarpeen, että se on monille voi olla esimerkiksi taloudellisesti hyvä kannustin jonkun oman projektin aloittamiseen, mutta se niin kuin, ei se ole mikään mittari, että jos sä oot ollut siellä, niin sit sä oot jotenkin tosi hyvä, tai eihän se tavallaan tietyllä tavalla ole sirkustaiteen kannalta, jos puhutaan taiteesta, niin sehän ei liity juuri mitenkään.
1: Niin se on vähän niin kuin semmoinen, että se on vaan se näkyvin ja isoin organisaationa.
0: Sitten jos mennään ihan niin kuin tavallaan semmoiselle tosi syvälliselle nykysirkuksen analyyttiselle perspektiiville, niin monet nyt kun näistä niisheistä puhutaan, niin monet tätä aihetta tuntevat ihmiset jopa määrittää sen omaksi eri taiteen muodokseen. Et Pohjois-Amerikassa sanotaan, että se edustaa tällaista neoklassista sirkusta, joka on niinku oma suuntauksensa, jota välttämättä ei lueta edes nykysirkukseen, koska se on kehittynyt itsenäisesti omalla aikajanallaan todella oman tyylisekseen tiettyjen taiteellisten ohjaajien johdolla.
2: Joo, ja se on niin kuin rakenteeltaan perustuu myös siis tavallaan siihen, että osakkeen omistajat saavat voittoa, eikä siihen, että tehdään esityksiä, jotka koskettaa ihmisiä ja jotka resonoi, vaan se, että niin kuin luodaan suuria tuotantoja, että se menee tavallaan jonnekin sinne viihdekategoriaan tässä taiteen ja viihteen miinoitetulla rajakentällä.
0: Kyllä.
1: Siinä kuulitte.
0: Mutta täytyy sanoa kyllä niin kuin, ehkä mun ja Armaksen työskentelyssä ja siis voisi sanoa, että suurimman osan niin kuin näitä festivaalin esityksen niin on semmoinen yhdistävä tekijä, että me kaikki pyritään tekemään niin kuin tosi ihmisläheistä sirkusta. Mm. Että tavallaan se, että ollaan lähellä ihmisiä ja käsitellään semmoisia asioita, jotka on aika keskeisiä ihmisyydessä ja niin kuin ryhmätyöskentely ja semmoinen ihmissuhteet ja niiden vaikutus, niin ne on kaikki tosi keskeisiä teemoja nykysirkuksessa. Ja me tykätään olla lähellä meidän yleisöä ja me tykätään niin kuin nähdä heidät ja jakaa se tila heidän kanssaan, kun taas sitten kun mennään semmoisiin isompiin produktioihin, niin sitten siihen nousee enemmän semmoinen muuri tavallaan sen esiintyjän yleisön välillä, jota me taas sitten niinku lähtökohtaisesti yritetään jatkuvasti purkaa.
1: Juuri näin. Sirkus Festival O käynnistyy siis tänään. Me jatketaan vielä hetken verran. Jatketaan me vähän pidempäänkin kohta. Kerrottu opuksen ja Armas Lintusaaren kanssa.

0: Se oli Kaiser Chiefs ja Ruby. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Kyllä me nyt oikeasti vaan hetki puhutaan enää. Circus Festival Oosta opuskampanjan Kerttu Opuksen kanssa.
1: Hello.
0: Ja Arctic Ensemble Armas Lintusaaren kanssa.
2: Bongiorno.
0: Bongiorno. Meillä oli puhetta Kerttu aloittaa ranskaksi, kun hän on sillä mennyt, mutta
1: joo.
0: Armas vei jo.
1: Nyt tuli väärinpäin.
0: Ei se haittaa. Tosiaan äsken puhuttiin tuosta niin kuin kansainvälisesti kentästä ja pikkusen hyppäsi etukäteen biisiin. Piti kysyä tuossa vielä, että miten teille niin kuin tosiaan, kun keikkailette paljon ulkomailla eri ympäristöissä, niin mitkä on niin kuin ne alueet, mistä yleensä te olette keikoilla niin kuin Euroopan puolella? Onko se niin kuin Ranska, Saksa?
1: Ranskassa oikeastaan tosi vähän keikkaillaan sen takia, että Ranskassa on niin kuin omanlaiset kulttuurin tukemista. Siellä on tosi erilaiset rakenteet, joka tarkoittaa sitä, että siellä on ihan hirveän vaikea Ranskan ulkopuolisten tekijöiden tehdä töitä.
0: Omaskene on niin aktiivinen.
1: Kyllä, ja omaskene on aktiivinen ja se tapa, millä sitä rahoitetaan, vähän niin kuin on riippuvainen siitä itsestään. Et se on tosi vaikeaa. Me tehdään tosi paljon Baltian maissa, että meillä on läheisiä yhteistyökumppaneita Liettuassa ja Latviassa, Ruotsissa. Me tehdään paljon ja sitten meillä on, mitäs meillä nyt olisi tulossa, Belgiaa ja Alankomaita.
0: Joo.
1: Saksassa myös vähän vähemmän. Ne on vähän semmoisia yksittäisiä festivaaleja ja sitten se vähän riippuu vaan siitä, että missä on semmoinen festivaali, jossa on tarpeeksi outo tyyppi, jota kiinnostaa sirkus. Me ollaan vähän tämmöinen kokoelma tämmöisiä outoja tyyppejä. Sitten me mennään sinne, missä ne oudot tyypit on.
0: Joo.
1: Niin kuin Ouluun.
0: Juuri näin. Mitä arvasi teille?
2: Samaa listaa. Ehkä jatkaisin vielä niin kuin muita Skandinavian maita, niin kuin vaikka Tanskaa. Ja sitten me ollaan esiintynyt aika paljon Sveitsissä. Siellä on sitten taas omanlaista just vaikka varietee, kabaree pohjaista kulttuuria, joka sitten mahdollistaa erilaisia isojakin tuotantoja. Ja sitten, joo, kyllä niin kuin meille ne on niin kuin ne päämaat, mutta sitten me ollaan tosiaan keskitytty Suomeen ja tällä hetkellä

0: kierretään Suomea omalla sirkusteltalla. Ja tavoitteena olisi jossain vaiheessa päästä käymään jossain muuallakin, mutta katsotaan luultavasti, mihin nyt maateitse pääsee kaikkein helpoiten tai pienimpien vesistöjen ylityksille, koska se on damn kallista.
1: Se alkaa olemaan. Mutta tosiaan tänä viikonloppuna nämä molemmat on täällä outojen ihmisten keskellä, eli Oulussa. Ei, olemme ihan normaaleja. Tämä studio, niin tämä.
0: Hyviä tyyppejä. Vaan hyviä tyyppejä.
1: Nimenomaan. Puhuttiin tuossa alkuun kertoa teidän tuosta noin Suddenly and Other Ways to Changeista, mitä ainakin itse tuli tänään kello 19 alkaen parveilla. Arctic Ensemblella sitten luvassa Ensembled esitys. Mitä siellä tapahtuu Hiukkavaarassa?
0: No siellä Hiukkavaarassa on tämmöinen sirkuskylä pystytetty tämän meidän teltan ympärille ja meidän esitys on semmoinen aika akrobaattinen iloittelu, ehkä meidän komppanin semmoinen sormenjälki, joka vähän niin kuin käsittelee yhteisöllisyyttä ja yksinäisyyttä ja jotenkin meidän matkaa sirkuksen maailmassa. Ja luvassa on paljon semmoista niin kuin jotenkin minimalistista huumoria, yllätyksellisiä tilanteita ja kyllä niitä tuplavoltteikin nähdään.
1: Hyvä. En ollut kysymässä siitä, mutta hyvä, kun vastasit. Miten te itse sitten näette, mitä sä itse koet, miten Sirkusfestival OU on onnistunut sitten, tai milloin jää hyvä fiilis, tai mitä vaaditaan, että jää hyvä fiilis?
0: No kyllä mä niin kuin, siinä vaiheessa jää hyvä fiilis, kun saadaan kaikki laskut maksettua ja itsellemme myös vähän
1: markka
0: tai toinen maksettua, että suurimmat haasteet aina liittyy siihen, että miten saa yleisölle viestittyä, että tämmöinen tapahtuma on ja että se on kiinnostava. Ja siis sehän on niin kuin todella kiinnostava, mutta se, että nykyään on niin paljon asioita, jotka ihmisten huomiota vie, niin miten niin kuin erottua sieltä massasta. Niin kyllä mä sanon, että jos me niin kuin 1000-1500 ihmistä saadaan tonne niin kuin kattelemaan, niin sit mä oon tosi tyytyväinen.
2: Mä oon jo tyytyväinen.
1: Sä oot tyytyväinen.
2: Mä oon tyytyväinen jo siitä, että mä oon täällä Oulussa. Mm. Ja että se esitys tapahtuu tänään illalla.
1: Kyllä. Ja oletteko valmiit? Meillä alkaa olemaan tässä minuuttia 20 sekuntia jäljellä, niin on aika heittää perinteinen. Kerto opus, kelle nää suosittelisit sun esitystä?
2: Aikuisille.
1: Aikuisille.
2: Kyllä. Kaikille aikuisille.
1: Kaikille aikuisille, nimenomaan aikuisille.
2: Kyllä.
1: Ei lapsille.
2: Ei lapsille.
1: Armas Lintusaari, kelle sinä suosittelisit Arctic Ensembledia sitten?
0: No mä suosittelin sitä, kyllä se on ihan koko perheen esitys. Ei ehkä ihan niin kuin vauvojen kanssa tarvitse tulla, mutta koko perheen esitys ihmisille, joita kiinnostaa kurkistaa, että mitä sirkuksen maailma voi olla ja jos on valmis niin kuin yllättymään, niin tervetuloa.
1: Jos on niin kuin sille suht valmis yllättymään, niin silloin voi tulla.
0: Joo. Kyllä, joo. Ja koko ohjelmistossa löytyy myös esimerkiksi ulkoilmaesityksiä ihan lapsiperheille. Ne on yleensä aina ennen niitä esityksiä siellä Hiukkavaaran sirkuskylässä, ennen niitä lipunmyynnillisiä esityksiä tarkoitan. Ja sitten muut esitykset on myös niin kuin vähän varttuneimmalle väestölle.
1: Kyllä. Monipuolinen ohjelmisto on siis luvassa. Lisätietoja löydät muun muassa mun Oulun tapahtumakalenterista ja mä huikkaan sulle tuolta vielä kotisivun ja ehkä se aukeaa 7 sekuntia aikaa sirkusfestivalou.com. Armas, kiitos.
0: Kiitos.
1: Kerttu, kiitos.
2: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähkö uutisia. Kiinteistöhuoltoon erikoistunut BHM Group ostaa oululaisen isännöintitoimisto Kiinteistö Tahkolan. Kaupalla BHM laajentaa Suomen toimintansa isännöintipalveluihin. Konsernilla on isännöintipalveluita jo ennestään Tanskassa, Sveitsissä, Englannissa ja Yhdysvalloissa. BHM aikoo panostaa erityisesti asiakaspalvelun tehostamiseen. Kiinteistö Tahkola jatkaa toimintaansa BHM:n tytäryhtiönä. Kauppa odottaa kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 3/4 aikana. Kauppahintaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Poliisi pyytää havaintoja viime lauantaina Oulun Kainuuntiellä tapahtuneesta ambulanssin ja henkilöauton kolarista. Onnettomuudessa ambulanssi ja henkilöauto törmäsivät risteysalueella. Hälytysajossa ollut ambulanssi kaatui törmäyksessä kyljelleen. Poliisi kaipaa havaintoja etenkin tapahtuman aikana liikennevaloissa olleilta henkilöiltä. Onnettomuus tapahtui lauantai päivällä 2:30 aikaan. Havainnoista voi ilmoittaa poliisille muun muassa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 416 194. Onnettomuudessa oli 4 osallista, joista 1 loukkaantui vakavammin ja 3 lievästi. Ja kerrotaan vielä, että Oulun kaupunki rakentaa tänä kesänä 2 uutta leikkipuistoa ja peruskorjaa 4. Kokonaan uudet leikkipaikat rakennetaan Heikinharjun Vesalanmäkeen ja Ritaharjun Vähäojalle. Heikinharjun tulee muumiaiheinen leikkipaikka ja Ritaharjun on

suunniteltu eläinteemaa. Peruskorjattavat leikkipuistot ovat Lintulan Kaislapuisto, Korvesuoran Tuohustulen leikkipaikka, Kastellin Pirtinpuisto sekä Kuivesrannan Silmupuisto. Peruskorjauksen yhteydessä leikkipuistossa uusitaan perusleikkivälineet, varusteet ja rakenteet nykyvaatimusten mukaisiksi. Uudistuksia on tulossa myös Hollihakaan, missä puistoa laajennetaan. Tuirassa puolestaan Merikosken leikkipaikka puretaan loppukesästä, kun Tuiran uuden päiväkodin rakennustyöt alkavat.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Poreikaan kertoo seuraavanlaista. Päivä on sateinen ja pilvinen, mutta iltaa kohti sateet vähenevät ja pilvipeitekin voi rakoilla. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 15 ja 19 asteen välillä. Yötä kohden sää poutaan tuu, yölämpötila 80 astetta. Lauantaina sää on aurinkoinen, mutta pilvistyy iltaa kohti. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 19 ja 21 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
0: Hola ystävä, meillä on tunti aikaa tämän viikon osalta näin Vaaran vyöhykkeellä. Sen kunniaksi ja perjantaita muutenkin mukaillen.
2: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440 954 4495.
0: Nyt on aikasi loistaa. Nyt on aikasi saada omaa suosikkibiisiä soimaan radioon. Tämän tunnin aikana toteutellaan biisi toiveita tuonne 17 saakka ja sikäli mikäli niitä ihan hirveästi tulee, niin voi mie vähän ehkä pidempäänkin tässä sulle DJ:nä toimia. Laitan tää viikonloppu käyntiin rennolla ja rempseällä otteella. Vähän räyhäkkäästi alkuun. JP. Pienen tauon jälkeen. Nyt osuu kohalle. Biisi toive. Mustaschia. Bändi, joka muuten saapuu Oulunkin keikalle tuossa hyvinkin pian loppuvuodesta. Eli ei ihan hyvin pian, mutta kuitenkin. Ankara-festareille.

0: Siinä mentiin kahdella kielellä Ruotsin rock'n'roll höyryveturi Mustache ja Engla Hund. Vaaravyöhykkeen piistävä perjantain tämän kello 16 tunnin käynnistäjänä. Kappalehan löytyy, tai kappalehan on lainabiisi alun perin tuolta kaukaa menneisyydestä. Vikinga Jarna on alun perin tämän nauhoittanut albumille Gram Goaleater. Ja sen jälkeen kappale on versioitu parinkin eri otteeseen. Tämä on kyllä ihan hyvä. JPenkin saatetteksi, että parempi kuin alkuperäinen tai urkkis. Näinhän se pitää paikkansa. Kuuntelut Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Näin perjantaa osalta ruvetaan laittaa viikon paketteja kasaan tai pillejä pussiin biisitoiveiden kerran. Kiitos jälleen kerran jokaiselle, joka on biisiä toivonut, ja lisäähän vielä mahtuu ehkä pari. Äsken tuli yksi sellainen, mikä sisältää ehkä pienesti sellaista katkeruutta täällä puolella pöytää. Aiemmin tänä vuonna jaettiin palkintoja radioalaa osaajien kerran, ja onhan se nyt myönnettävä, että vaikka ensinnäkin iso kiitos kaikille, jotka äänestivät allekirjoittanutta vuoden paikallisradiotekijäksi juontajaksi, niin kyllä mä uskalsin vähän jo epäillä siinä vaiheessa, kun kirjoitin omaa kiitospuhetta, että kun kategoriasta löytyy suomalaisen rock'n'rollin yksi elävistä legendoista, niin se voittaminen ei välttämättä ole ihan niin kuin todennäköistä. Siitäkin huolimatta ei jää pitkävihaseksi. Tässä seuraavaksi toteutetaan biisitoive Leenan toiveen puolelta. Hector ja Kay Carlson, Marleena.
1: Vaaran vyöhyke, biisitoive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440 95 44 95.

Marlene ja Kay Carson, Hector. Meni vähän väärässä järjestyksessä, mutta mennään noin. Kuuntelet Rekalevaa ja Vaaran vyöhykettä, biisi toive perjantaita täytellään tässä eteenpäin. Kun mennään aikaisemmin tämän iltapäivän aikana, totesin, että varmasti myöskin monissa eri kisakatsomoissa tsekataan tänään tämän suven aikana jalkapallon MM-kisoja. Ja kuinka ollakaan, Kaleva kertoo tänään kisakatsomoiden sijainteja Oulussa. Eli missä ravintoloissa voit katsoa jalkapallon MM-kisoja? Niitähän löytyy ympäri Oulun maata, Oulun keskustassa muun muassa. Wood Bar näyttää kaikki pelit aukiolojen puitteissa. Heinäpää oluttuvalla on mahdollista pelejä käydä tsekkailemassa. Sen lisäksi Petrelli Saluna näyttäisi näyttävän pelejä. Tästä meidän naapurista katsottuna. No Sticky Winger näyttää pelit. Uskaltaisin väittää, että Alepupi näyttää. Teeren peli näyttää. Kraali näyttää. Sarkka. St. Michael ja Wood Barin mainitsinkin tuossa Petrelli Saluna sitten omana mainintana. Täältä löytyy myös se keltainen aitta. Keskustaa ulkopuolelta sitten Piki Saaressa ei ollut, mutta Tuirassa joku paikallinen pupi ja Tuisko pupi näyttää, Bar Lumo näyttää pelit. Alli Matala, Toppila, Klubi, sitten tällä kauempaa ja sydäntä lämmittää, kun pääsee mainitsemaan tietenkin Teron pupin Kuivaservelle, joka näyttää pelit. Valkokankaalta vielä kaiken lisäksi. Sen lisäksi pelejä voi katsoa myöskin sään salliessa terassilta muutamassa paikassa. Joku paikallinen bubi näyttää pelejä ilmaiskanavilta terassilla ja samoin tekee myöskin Kraali. Joten sieltä jalkapalloaiheesta ystävää etsimään. Tämän MM-kisojen aikana. Onhan se aina hienoa päästä näkemään jalkapalloa yhdessä ja kokemaan, jos sattuu vaikka tulemaan vastaan uusia ystäviä, joiden kanssa pääsee omaa suosikkiseuraa kannattamaan. Tänään muuten on jälleen kerran pelejä käynnissä illa ja yö aikana. Pelataan muun muassa Kanada vastaan Bosnia-Herzegovina. Tämä on Torontossa matsi, joten varmaan tunnelma tulee olemaan katossa. Ja sen lisäksi Yhdysvallat kohtaa Los Angelesissa Barack Wine lauantaina. Kello 3.50 aamulla. A-lohkossa sitten vuorostaan pelattu viime yönä ja siellä Etelä-Korea on hakenut voiton Tšekiltä. Ja mitäs muita siellä onkaan tämän päivän osalta ollut näitä pelejä. Näin, Meksiko on voittanut siis Etelä-Afrikan omassa pelissä ja ulosajoja on tullut paljon, joten tunteet ovat kuumana noissakin peleissä. Rauhoitellaan me seuraavaksi musiikilla maasta, joka jalkapallossakin tekee ihan hyvää tulosta. Se on tietenkin Ruotsi. Tämä on Kent ja FF.

0: Radio Kaleva.
1: Barry White, upea ääne, ihminen. You're the first, the last, my everything. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhykärden Kaleva iltapäivän lähetys. Seurannasi mennään vielä tonne suurin piirtein 17 saakka. Ja äsken puhuttiin jalkapallosta, niin totta kai Oulussa myöskin jännitys kasvaa tämän viikonlopun aikana. Kun viime yön Carolina Hurricanes meni ja otti voiton Las Vegasin Golden Knightsista ja tämän kautta sitten veti Stanley Cup-finaali voitot 3-2 tilanteeseen. Se tarkoittaa, että yhtä voittoa vailla olisi, että oululaishyökkäjä Sebastian Aho nappaisi itselleen Stanley Cupin omaan CV:ssä mukaan ja varmasti toisi sen myöskin Ouluun tämän kesän aikana. Tosiaan sarja on ollut erikoinen. Maalivahit ovat olleet hieman hermostuneita, voisiko näin sanoa, koska muut pistet, pelit ovat menneet suhteellisen runsas maalisina. Nyt tämä viides osa, se päättyi 4-2. Aho onnistui viimeistelemään maalin toisen erän lopussa lukemiin 3-1. Ja sunnuntai ja maanantain välisenä yönä voi olla, että saadaan Oulu Stanley Cup -voittaja vai meneekö tämänkin seiskapeli. Se jää nähtäväksi siitä. Mutta joo, katsotaan, onko meillä maanantaina taas aika soittaa We Are The Championsia Queeniltä. Vai vieläkö jännitetään Viva Las Vegasin parissa. Se on maanantain juttu ja nyt on kuitenkin aika tässä vaiheessa, että jälleen kerran yksi biisi toive. Ja vielä ehtii muutamia laittamaan. Mikko, kysyit, että jos sattuisi löytymään Sun Cityn Could It Be Love, niin kyllä se löytyy.

Sun City, Could It Be Love, vaikka soundit ovat vähän retrompaa, niin kyseessä on tuoretta musiikkia. Tuossa vastikään, oliko jopa näin, että 2004 julkaistua meininkiä tarjoilee tämä yhtye, joka tämän biisin takaa siis löytyi. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Muikkula seurannasi tänään vielä tovin verran. Valtaria on toivottu. Karvonen, yksi biisi on saatu jo sinne soimaan. Niin otetaan tähän taas tämmönen kultainen keskitie. Tässä olisi tämmönen biisi Valtarilta. Nature Rules.

Nature Rules. Valtari. Näin se alkaa olemaan yhteinen aikamme vähissä. Vielä muutaman biisitoive ehditään heittää tähän iltapäivään soimaan ja samalla katsella pikkusen, mitä tuleman pitää. Myöskin viikonloppuna ja ensi viikolla, tulevana viikonloppuna muun muassa päästään viettämään aikaa vielä yhden kerran lauantai-aamun laturissa. Huomisen kello 8 ja 10 väliseen ohjelman jälkeen siirrytään kesätauolle myöskin lauantaisi. Tarkoittaa sitä, että vuorossa on musiikin kanssa viikonlopun käynnistäminen. Toki muutama poikkeus sillä viikonloppuna, tai muutama poikkeus kesällä tulee, tai yksi poikkeus, kun 25. päivä heinäkuuta välitetään suoraa lähetystä lauantaina ikärajattomalta ja pääsymaksuttomalta Oulu 2026 lavalta. Koko päivä luvassa keikkaa allekirjoittaneen kesätoimittaja Niki Vihreävaara. Kyllä mä Niki opin jossain vaiheessa. Vihreävaara kanssasi sitten niinä päivinä seurana, mutta muuten mennään aika rauhallisesti. Huomenna luvassa myöskin viimeistä kertaa tämän suven aikana lauantaiaamu uusinta Rapakari Recordsissa. Bob Marley Exodus oli viimeinen levy tämän kauden osalta. Syksyllä jatketaan jälleen kerran uusien jaksojen kerran. Ja ensi viikolla muuten luvassa spesiaalia Rapakari Recordsia, kun levylautaselle omat rapis ehdokkaansa. Vai onko tämä nyt silleen, niin kuin, että miten me joo, mennään sen tarkemmin. Tämä on tämmöinen tuttu juttu, spesiaali. Ensi viikon torstaina juhannusaattona. Menoliikenteeseen sopivaa meininkiä. Joo, mutta ne on luvassa ensi viikolla muun muassa, ja siis viikonloppuna on luvassa laturia ja letka sitten vielä sunnuntaina, missä arkistoja aarteita. Biisitoiveet täytetään tämän iltapäivän osalta vielä hetken verran viikonlopun tunnelmointia. Toivottiin tässä eräältä yhtyeltä, joka sen osaa erityisen hyvin. Jos rapista olet kuunnellut, niin sulle todennäköisesti on tuttu termi nimeltään 5-5. Tämä on kuulemma täydellinen 5-5.

0: Karan vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Karina.
1: Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin turvaan.

alkoi, niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan, hei hei nyt sit vaan. Aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa yksinäisen kämpän lattioille.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän voit tehdä. Ja myöskin radiokaleva.fi löydät kaikki Radio Kalevan podcastit, esimerkiksi Rapakari Recordsin kaikki jaksot, kuten myöskin Kalevin kesäkuuntelukaverit tämän viikonlopun aikana. Tuukka Myllymän kanssa, Ulvan Müllerin kanssa. Puhuttiin koripallosta, puhuttiin musiikista ja hetkittäin myöskin ihan asiasta. Ja tämä pätkä on tarjolla sitten myöhemmin tämän viikonlopun aikana, joten otahan sieltä haltuun se radiokaleva.fi. Samoin myös tämän päivän haastattelu Arctic Ensemblen Armas Lintusaaren ja Kerttu Opuksen tuolta Opuskomppanista. Heidän kanssa haastattelu myöskin saatavilla. Saatavilla. Noista osoitteista. All right. Kello alkaa olemaan kohta 17. Tässä tuoretta kotimaista. Us ja Murder in the Garden.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Näin. Ensi viikolla juhannusviikko. Se tarkoittaa sitä, että näillä taajuuksilla lähetystä luvassa maanantaista torstaihin. Perjantaina nautiskellaan hyvästä musiikista ja juhannusaatosta. Ja siitä sitten mennään eteenpäin. Ensi viikolla luvassa muun muassa puhetta sirkustaiteilija Jani Nuutisen kanssa sirkuksesta. Hänellä on luvassa maanantaina aika mielettömän siisti show tuolla Toppila Aalto Siiloilla. Sen lisäksi tiistaina jutellaan Oulun puista, Oulun puukenttä tai Oulusta puukierroksesta, koska Hupisaaren puut kävelykierros on tulossa. Sen lisäksi keskiviikkona ollaan kesässä tunnelmissa ja torstaina Kalevin kesäkuuntelukavereissa tavataan myöhemmin tämän kesän aikana Tuskassa esiintyvä Despiser ja Hevillä jatketaan sitten myöskin viikonloppuna. Tai Hevillä jatketaan myöskin Kuustokin esittelyjen kanssa, kun Kuustokin Oulu 2026 lavaa esittelyiden vuorossa on Infame-yhtye. Eikö siinä? Palataan asiaa huomenna lauantaina 8:00. Lauantaiaamun laturissa. Se on moikka. Meidät soittaa tänään maaliin Jacob Banks. Love Like This.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Koko bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että ei se, Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
3: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipändistä.
2: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten.

0: kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva. If you wanna get down, bring a friend, come around. Getting high in the rock and roll high school.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, poikkeet väliin.
1: sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.